ליאון גוסנס, לא רק אבובן גדול, מוסיקאי נפלא. שמענו אותו יחד עם חברי רביעיית לנר, ינה לנר, כינור, שנדור, רוט, ויולה ואימרה הרטמן, צ'לו, ברביעייה לאבוב בפה מז'ור, כשל 370 את מוצאט, בהקלטה מחודש מרס 1933. והנה ליאון גוסנס עכשיו בקונצ'רטו, כביכול, לאבוב לכלי מיתר מצ'ימרוזה. צ'ימרוזה לא כתב קונצ'רטו לאבוב, ארתור בנג'מין רקח מקטעים שונים של צ'ימרוזה את הקונצ'רטו הזה, שיש בו ארבעה פרקים, מבוא, אלגרו סיציליאנה ואלגרו ג'וסטו. ליאון גוסנס עם התזמורת הפילהרמונית של ליברפול בניצוחו של סר מלקום סארג'נט, בהקלטה מ-25 באוקטובר 1943.

הקונצ'רטו לאבוב ולתזמורת שחיבר ארתור בנג'מין על פי קטעים שונים של צ'ימרוזה. שמענו את ליאון גוסנס עם התזמורת הפילהרמונית של ליברפול בניצוחו של סר מלקום סארג'נט בהקלטה מ-25 באוקטובר 1943. ועכשיו הנה ליאון גוסנס בקונצ'רטו מספר 1 בסי במול מז'ור מאת הנדל. הוא מנגן עם התזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של יוג'ין גוסנס, אחיו, בהקלטה מ-2 בספטמבר 1937. ליאון גוסנס.

המובן ליאון גוסנס בקונצ'רטו מספר אחת בסי במול מז'ור מאת הנדל עם התזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של אחיו יוג'ין גוסנס. ועכשיו הנה ליאון גוסנס בבאך מעובד. ישו מסוס לב האדם עם מקהילה ותזמורת של קלוב קנטטת באך בניצוחו של קנדי סקוט בהקלטה מינואר 1931. ליאון גוסנס.

ישו מסוס לב האדם, מאת באך, עם המקהלה והתזמורת של מועדון הקנטטה של באך בניצוחו של קנדי סקוט, ליאון גוסנס, ינואר 1931. ובהקלטות שנעשו ב-23 במאי וב-28 ביוני 1939, הנה ליאון גוסנס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בשלוש רומנסות, מאת שומן. אופוס 94.

שלוש רומנסות מאת שומן בביצוע ליאון גוסנס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בהקלטה שנעשתה בחודש יוני 1939. ונסיים בקטע חסר שם מספר 7 מאת צזר פרנק. ליאון גוסנס עם ג'רלד מור באותו יום של הקלטות 28 ביוני 1939.

סיימנו תוכנית זו שהוקדשה לנגן האבוב ליאון גוסנס בקטע מאת סזר פרנק, ליד הפסנתר היה ג'רלד מור, ההקלטה מ-28 ביוני 1939. בתוכנית הבאה, בסדרה פסנתרנים נשכחים, הפסנתרנית איילין ג'ונס. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. בשיריהם של מירי וז'אן נועה ששמענו בתוכנית הקודמת, בעיבודים, בליווי, נעשה לראשונה שימוש כמעט טבעי, כאילו מובן מאליו, בג'אז. המשורר בוריס ויאן יטען אמנם כעבור 20 שנה שהג'אז הצרפתי מזויף, לא אותנטי. אך יש בשילוב הזה משהו מהפכני. הזמר הצרפתי אינו סובל את הטמפו, את המקצבים האלה, טענו אז מגני המסורת, כפי שהטענו בשנות ה-60 שאי אפשר לשיר רוק אנד רול בצרפתית. ובכן, הג'אז, בנוסח צרפת, כובש לו בתחילת שנות ה-30 מקום של כבוד בפזמונים הפופולריים. בזכות מיראי כמובן, אבל גם הודות לאופנה חדשה, שבאה גם כן מן העבר השני של האוקיינוס. אופנת תזמורת הג'אז, שנגניה גם זמרים וגם שחקנים. אנחנו נייחד היום את הפרק הזה,

התזמורות האלה. הפריזאי רוונטורה ירכיב תזמורת כזאת עם כמה ידידים, וכבר ב-1929 הם יופיעו בשידורי רדיו, ואחר כך בקזינו של דוביל. ב-1930 תציע להם החברה הטרנס-אטלנטית להרקיד את נושא האוניות איל דה פרנס ופריז בקו לארצות הברית. מכאן תהיה הצלחה מהירה מאוד, וכעבור שנה כבר תופיע התזמורת של רוונטורה באולם גבו ובבובינו של פריז. ברפרטואר של התזמורת יהיו גם שירים של הצמד מירי וז'אן נורן, כמו הנעימה הזאת, האי הקטן.

הגיאוגרפים אינם מכירים את האי הזה. אי רענן, כמו בוקר של אפריל, כאן נשכח את הדאגות, את הצרות, כאן נהיה מאושרים.

הזמר ששמענו כאן הוא פול מזרקי, יליד קושטה שהצטרף לתזמורתו של רב אנטורה בעיקר כפסנתרן ומעבד. הלעיתים של התזמורת יהיו בדרך כלל לחנים שלו. הוא גם ילחין את המוסיקה של 145 סרטים צרפתים ויכתוב ספרי פילוסופיה. פול מזרקי יושפע מאוד מסגנונן של תזמורות אמריקניות המופיעות בתחילת שנות ה-30 ברחבי אירופה, ובמיוחד תזמורתו של ז'אק אילטון. הנה לדוגמה הפזמון קונסטנטינופול בביצוע הלהקה הזאת באנגלית לשם שינוי.

ובכן זה הסגנון, ולא רק רוונטורה יחכה אותו, במקביל יקומו כמה וכמה תזמורות כאלה בצרפת, כמו זו של ז'ו בויון או זו של פרד אדיסון. על אף שמו, פרד אדיסון הזה היה 100% צרפתי, יליד העיר בורדו, אלבר לפרר, זה היה שמו האמיתי. הוא יסיים את הקריירה שלו בשנות ה-50 כמנצח על תזמורת של קרקס, קרקס פנדאר. אך בשנות ה-30 ההצלחה מאירה לו פנים, והציבור אוהב את הפשטות העליזה של פזמוניו הקצביים. כמו השיר הזה מ-1934, כשקוטפים אגוזים ותותי בר. סיפורה של אנט, שליבה מלא תשוקה, ובוקר אחד היא פוגשת ביער את ידידה גסטון. מה שהיה צריך לקרות, קורה. En cueillant la noisette.

לתזמורתו של רי ונטורה מצטרפים הגיטריסט לולו גסטה והמעבד רימון לגרן ששב מארצות הברית. הלחנים הם של מזרקי והטקסטים המשעשעים של אנדרי אורנז. גם אורנז חי כמה שנים באמריקה ככותב תסריטים בהוליווד. הוא מתמחה בהומור אבסורדי במשחקי מילים ויש לו כישרון מיוחד להמציא צירופי צלילים נחמדים. בשירו אני סווינג מ-1938 אפשר לשמוע את הצלילים זזו זזו זזו זה. בשנות הכיבוש הנאצי יקראו זזו לבני הטובים שיבלו את לילותיהם במסיבות ג'אז סוערות. אך בינתיים אורנז ומזרקי משתעשעים בתרגילי לשון נוסח שרה שרה שיר שמח. הנה הפזמון לשמיז דה לארכידושס, הכותונות של הארכידוקסית, האם הן יבשות וארכי יבשות. כדי להיות קריין טוב צריך לדעת לקריין, ורוכשים ידע כשחוזרים אל המילים לשמיז דה לארכידושס, סונטל סש אי ארכי סש. שימו לב, לא כל חברי הלהקה יצליחו כמוני.

0: גם פרד אדיסון וחברי תזמורתו מאמצים את ההומור הזה. הומור המזכיר מעט את הסגנון של הקומיק טרופיה, המצחיקן במדים, שהיה כל כך באופנה לפני מלחמת העולם הראשונה. הנה משנת 1936, הפזמון כששוטר צוחק, quand un gendarme rit.
1: Brigadier, pas d'erreur. Vous avez raison.
2: Et souvenez-vous, Pandore, que nonobstant la chanson, le brigadier a toujours raison.

0: הלאית של פרד אדיסון הוא הפזמון אבק לפומפי עם הכבאים שזכה ב-1934 בפרס התקליט הצרפתי. אין לנו כאן את הביצוע המקורי, אז נשמיע שחזור בסגנון של שנות ה-30 מפי הזמר אנדרקס. הסיפור העליז הוא סיפור של קטסטרופה. אצלנו בכפר אנחנו בעניינים הקמנו מחלקת כבאים. עשינו חיים כשצעדנו ברחוב עם הכבאים. בבית המרזח השקנו כוסיות, הנוער רקד, כולם היו שם, גם המורה, גם הדבר, עשינו חיים. אמש, מכונית הדולאז' התלקחה במוסך. הכבאים לא הבחינו בברז המים, והם הפעילו את משאבת הדלק. אז כל הכפר עלה באש. עם הכבאים עשינו חיים.
1: Chez nous, au village.

הצטברות של אסונות, המתקבלת כדבר של מה בכך או אפילו כסיבה להתגלגל מצחוק, זהו נושא שכיח בפזמונים של תזמורות הג'אז הצרפתיות בשנות ה-30. אם רוצים אפשר לפתח תיאוריה על הסיבות לגל הזה, למשל להזכיר את האירועים האקטואליים המדאיגים בשנים האלה, והרצון של הציבור הרחב בצרפת להמעיט בחשיבותם, לבטל את חומרתם. ייתכן שיש קשר, ייתכן שאין. על כל פנים, תחושת האבסורד נותנת את אותותיה גם בספרות הצרפתית של השנים האלה. הנה לדוגמה טקסט קפקאי של המשורר אנרי מישו מתוך ספרו פלום. פלום במסעדה עם בני הנדל.

0: פלום, אכל צהריים במסעדה. הנה ניגש רב המלצרים, נועץ בו מבט חודר ואומר לו, מה שאצלך בצלחת אינו מופיע בתפריט. פלום מתנצל מיד.
1: משום שמיהרתי, לא טרחתי להביט בתפריט. סתם ביקשתי קציצה כי חשבתי שאולי יש, ושאם אין, ימצאו בקלות בסביבה. אבל הייתי מוכן להזמין כל דבר אחר, אם אין קציצות. המלצר לא נראה מופתע במיוחד, הוא הלך, וכעבור זמן הביא לי את הקציצה, זהו. ברור שישלם מה שידרש, זאת מנה יפה, אינני מכחיש. אשלם את מלוא המחיר, בלי להסס. לו ידעתי, ברצון הייתי בוחר בבשר אחר, או פשוט מזמין ביצה. על כל פנים, אני כבר לא כל כך רעב. אשלם לך מיד.
0: רב המלצרים לא זז. פלום נבוך מאוד. כעבור כמה שניות הוא מרים את העיניים. עכשיו בעל המסעדה הוא שעומד לפניו. פלום מתנצל מיד.
1: לא ידעתי שהקציצות אינן מופיעות בתפריט. לא הסתכלתי בתפריט כי ראייתי קצרה מאוד ולא היו לי משקפיים. וחוץ מזה הקריאה תמיד מכאיבה לי מאוד. ביקשתי את הדבר הראשון שעלה בדעתי, והמלצר היה כנראה טעוד, הוא לא חקר הרבה והביא לי את זה, ואני ממש בלי לשים לב התחלתי לאכול. עכשיו שאתה כאן, אני אשלם לך.
0: אבל בעל הבית איננו זז. פלום מרגיש נבוך עוד יותר. כשהוא מושיט שטר כסף, הוא רואה פתאום שרבול של מדים. לפניו עומד שוטר. פלום מתנצל מיד.
1: אתה מבין, נכנסתי לכאן לנוח קצת. פתאום קוראים לעברי, ומה בשבילך? בירה, אמרתי. ואחר כך קרא המלצר בחס, אז יותר כדי להיפטר ממנו מאשר מסיבה אחרת, אמרתי, קציצה. כבר הפסקתי לחשוב על זה כשהביאו לי את הקציצה הזאת בצלחת, אז טוב, זה היה כבר לפניי. שמע, אולי אתה מוכן לנסות לסדר את העניין הזה? זה יהיה נחמד מצדך. הנה, זה בשבילך.
0: והוא מושיט לעברו שטר של 100 פרנק. הוא שומע צעדים מתרחקים, הוא כבר חושב שהוא חופשי, אבל עכשיו מי שעומד לפניו הוא מפקח המשטרה. פלום מתנצל מיד.
1: נדברתי עם חבר, חיפשתי אותו כל הבוקר לשווא, אז ידעתי שחברי, בדרך ממשרדו, עובר ברחוב הזה, ונכנסתי לכאן. התיישבתי ליד השולחן, קרוב לחלון, ומכיוון שידעתי שההמתנה יכולה להתארך, לא רציתי לעשות רושם שאני מתחמק מתשלום, אז הזמנתי קציצה, שיהיה משהו בצלחת. אף לרגע לא חשבתי לאכול, אך מכיוון שהקציצה הייתה לפניי, אז באופן מכני, בלי להבחין בכלל מה אני עושה, התחלתי לאכול. אתה צריך להבין שבשום הום שבעולם אינני אוכל במסעדה, אני אוכל רק בבית, זה עיקרון, זה פשוט היה בהיסח הדעת, כמו שיכול לקרות לכל אדם מעוצבן. פיזור נפש חולף, שום דבר אחר.
0: אבל המפקח, לאחר שדיבר בטלפון עם מפקד הבולשת, אומר לי פלום, קדימה. והוא מגיש לו את השופרת, תסביר את עצמך אחת ולתמיד. זאת ההזדמנות היחידה שלך לצאת מפה. ושוטר שדוחף אותו בגסות אומר לו, עכשיו תצטרך להתנהג בסדר. ומשום שהקבעים נכנסו אז למסעדה, אומר בעל הבית, ראה איזה הפסד לעסק שלי, ממש אסון. הוא מצביע על האולם שכל הסועדים עזבו אותו. אנשי הבולשת אומרים, יהיה מזה עסק שלם, אנחנו מזהירים אותך, מוטב שתודה. זה לא המקרה הראשון שלנו. כשזה מתחיל להתגלגל ככה סימן שזה חמור. ושוטר אחד גבוה אומר לו, שמע, אין לי ברירה, זאת פקודה, אם לא תדבר בטלפון אני מרביץ, זה מובן, תודה. הזהרתי אותך, אם לא תדבר, מרביץ.
1: התשובה המוחצת למועקה הזאת ניתנת מיד. ריוונטורה והתיכוניסטים שלו, כך נקראים חברי התזמורת, שרים את הפזמון סבו מיו כדטרפי לסקרלטין. זה יותר טוב מלהידבק במחלת הסקרלטינה. יש לנו נטייה להתייחס לחיים בעצבות, ובמקרים רבים מתרגשים שלא לצורך. אם חושבים על זה היטב, בעצם אין לכל זה שום חשיבות, שהרי זה יותר טוב מלהידבק בסקרלטינה, או מלבלוע רעל עכברים, או מלמצוץ כדור נפטלין.

בפזמון הזה היו לו מעט גסויות וגם בליחה יהודית לא סימפטית בעניין ברית מילה ברוח הימים האלה. ככל שאנו מתקרבים לשנות האימה, הפזמונים של רוונטורה ושל התזמורות האחרות מאותו הסוג נושאים מסר יותר ויותר אופטימי. האושר בהישג יד. זה מה ששרים ב-1938. למה אנו מחכים כדי להיות מאושרים? למה אנחנו מחכים כדי לעשות חיים? השמיים כחולים, הפסנתר כנף מלא שירים, יש תקווה בכל העיניים, השמחה אורבת לנו, יש חיוכים בכל גומת חן, הענבים אדומים, לבנים כחולים, הפרפרים מאוהבים. למה אנו מחכים כדי להיות מאושרים? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?

הנה כבר הגענו ל-1939, ורוונטורה, למרות הכל, בשלו. הוא ממשיך לבשר את האביב. הוא ממליץ לפתוח את החלונות. האוויר קל יותר, הנה העלים כבר צומחים, השבלולים דוהרים קדימה, כמה נעים, כמה שהחיים ורודים. הנה צלילים של מנדולינה, על השפתיים של החברות יש זמירות, על האף של החברים יש פצעים קטנים, אפילו לקבעים בוער הטוסיק. אביב בא.

ובכל זאת גם הבדרן העליז ביותר מוכרח לעתים לקחת את המציאות בחשבון, להתייחס אליה. אפשר לשיר כמה שרוצים על האביב, על הפרחים הקטנים, על הנשים היפות, אבל העולם מסביב רוגש, רועש, מאיים, לאן הגענו ומדוע, מדוע הגענו למצב הזה? לפילוסוף הצרפתי פסקל הייתה הרי כבר תשובה במאה ה-17. אילו היה אפה של קליאופטרה ארוך יותר, פני העולם היו שונים. רוונטורה, פול מזרקי ואנדרי אורנז תולים את הקולר באפה של המצריה הזאת. אילו היה אפה של קליאופטרה ארוך יותר, לולי ניגן פגניני בכינור, ולולי רומאו הכיר את ג'וליאט, לא היינו מגיעים לאן שהגענו. ומכאן אפשר להמשיך. לולי היו חצוצרות לחבר'ה ביריחו. לולי היה למונליזה החיוך המפורסם שלה. אילו יכלו אנשים לומר כן, כשלא צריך לומר לא. לולי ירד הגשם כל אימת שיוצאים לפיקניק, אילו כל הקצבים היו בוגרי הטכניון, אילו ליאון בלום צעק יחי מוסוליני, ואילו תזמורתו של רוונטורה הייתה רועשת פחות, לא היו לנו כל כך הרבה צרות. סילוני דה קליאופטרה.

בשנות הכיבוש תעזוב תזמורתו של רב אנטורה את צרפת ותופיע בארצות דרום אמריקה. היא תשוב ב-1947 עם כמה להיטים אקזוטיים כמו מריה מבהיה, אבל האופנה של הלהקות האלה דועכת, גם ההוצאות גדולות מדי. עוד כמה שנים והתזמורות האלה ייעלמו מן הנוף, יתפרקו או יהפכו לתזמורות ריקודים נטולות ייחוד. אז נסיים. נסיים כמובן עם הפזמון המפורסם ביותר של מזרקי ורב אנטורה משנת 1935, הפעם מפי אנדרקס וז'ינט גרסן, מרקיזה, הכל בסדר. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise, שיר הקטסטרופה מספר 1. הסיפור מוכר, המרקיזה מטלפנת למשרתה ג'יימס, וזה מבשר לה שהסוסה שלה איננה. אבל חוץ מזה הכל בסדר. היא מתה בשריפה שהרסה את האורווה, אבל חוץ מזה הכל בסדר. וזה קרה אחרי שהארמון עלה באש, אבל חוץ מזה הכל בסדר. ולפני כן המרקיז התאבד, אבל חוץ מזה מרקיזה הכל בסדר. ב-1935 העולם המערבי על סף התמוטטות, הדמוקרטיה שוקעת, החירויות מצטמקות, אבל הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, העיקר לא לדאוג. להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום, היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן התחברו באותה השנה, 1903. תחריטים דביסי והאופרה מדאם הבטרפליי של פוצ'יני. לא נשמע את כולה כמובן, נסתפק ב-35 דקות יפות מתוכה. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתענו. ונפתח בשלושה תחריטים משנת 1903 של קלוד דביסי, שמות הפרקים, פגודות, ערב בגרנדה וגנים בגשם. אמיל גיללס מנגן בהקלטה מרסיטל פומבי שהיה בשנת 1954, תחריטים של דביסי.

תחריטים, שלושה קטעים לפסנתר משנת 1903 מאת קלו דביסי בנגינתו של אמיל גיללס. ההקלטה משנת 1954. ונפנה מכאן ליצירתנו הבאה שגם היא נכתבה בשנת 1903. האופרה מדמה בטרפליי של פוצ'יני. ההקלטה שנשמע מיד משנת 1966 עם המקלה ותזמורת האופרה של רומא, בהשתתפות סוללת סולנים כקרלו ברגונצי, רנטה סקוטו ורולנדו פנראי, נחשבת עד היום לנקודת ציון בדיסקוגרפיה של פוצ'יני. ביצוע מופתי. בטרפליי מתאהבת בפינקרטון. למענו היא הולכת רחוק. היא מגיעה לקונסוליה האמריקנית וממירה את דתה. בטרפליי מחליטה לזנוח את משפחתה ואת תרבותה, את המסורת שעל פיה צמחה והתחנכה, והכל למען הקצין האמריקני הנאה, הציני והבוגדני, שינטוש אותה להנחות בחשבון אחרון. נשמע את אחת מנקודות השיא באופרה, מסיבת הכלולות של בטרפליי ופינקרטון מופרת, כשלפתע פורץ כהן הדת, הבונזו, דודה של בטרפליי. הוא מגנה אותה על החלטתה להמיר את דתה ומנדה אותה ממשפחתה. קרוביה של בטרפליי עוזבים והיא נותרת עמומה ובוכייה. פינקרטון מרגיע את רעייתו ועם רדת הלילה הם שרים דואט אהבה סוער. הנה מדמה בטרפליי של פוצ'יני.

זמרת הסופרן האיטלקייה רנטה סקוטו באריה הגדולה של בטרפליי, המייחלת כי ביום יפה אחד ישוב אליה אהוב ליבה. וזה כבר לא יקרה. האופרה מדם הבטרפליי של פוצ'יני, ג'ון ברבירולי, ניצח על תזמורת האופרה של רומא בהקלטה משנת 1966, ובהשתתפות סוללת סולנים כקרלו ברגונצי ורולנדו פנראי. נסיים במבחר שירים מלודי מאת גבריאל פורה, נשמע הקלטה ותיקה למדי משנת 1950 עם הבריטון הצרפתי ז'רר סוזה והפסנתרנית ז'קלין בונו. נשמע את טריסטס, עצבות, למילותיו של תיאופיל גוטייה, ואחר כך את על שפת המים למילותיו של סולי פרידום, ונקנח בקלר דלון, אור הירח של פול ורלן, הפינס בהתגלמותו, גבריאל פורה.

אלה היו שלושה שירים מאת גבריאל פורה, קלר דה לון למילים של פול ורלן, או בור דה לו על שפת המים של סולי פרידום, וטריסטס, עצבות של תיאופיל גוטייה. ז'רר סוזה, בריטון, ז'קלין בונו, פסנתר. וכאן גם אנחנו ניפרד, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעה האחרונה, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

0: מוחצת ומאשימים את וושינגטון בהפרה של מזכר ההבנות. דיווח אמריקני, הקסט יבוא היום לישראל ויפגש עם נתניהו ועם קץ. מונדיאל 26, ארגנטינה ושווייץ הפילו לרבע הגמר. התחזית, התקררות קלה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום רביעי, כ"ג בתמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026. כאן דן אופרי. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו פגעו ביותר מ-80 מטרות, תגובה מיידית למתקפה האיראנית על 3 כלי שיט מסחריים במצר הורמוז. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית של איראן, מתקני פיקוד ושליטה, מערכות מקם, טילים נגד ספינות ויותר מ-60 כלי שיט קטנים של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. בסנטקום מדגישים כי התוקפנות הבלתי מוצדקת של איראן היא הפרה ברורה ומסוכנת של הפסקת האש, ואומרים כי הכוחות ערוכים ומוכנים לדרוש דין וחשבון מאיראן אם לא תעמוד בתנאי ההסכם. אמש הכריז משרד האוצר בוושינגטון על חידוש העיצומים על מכירת נפט איראני. גורם אמריקני הזהיר כי לפעולותיה של איראן במצר הורמוז יהיו השלכות. איראן מאיימת בתגובה מוחצת על התקיפות האמריקניות ומודיעה כי לא תאפשר לוושינגטון להתערב בניהול מצר הורמוז. בהודעה שפרסם הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים בטהרן נאמר כי המעבר הבטוח היחיד לכלי שיט מסחריים ומכליות נפט בנתיב האסטרטגי הוא המסלול שקבעה איראן. ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מאשים את ארצות הברית בהפרה בוטה של מזכר ההבנות וההסדרים שקבעה איראן במצר הורמוז. קליבאף הוסיף כי תם עידן הבריונות והסחיטה וכי איראן אינה מתקפלת. בבחריין הופעלו לפני שעה קלה אזעקות בשל חשש לריטלין. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים על פיצוצים בבחריין, ובכלל זה בבסיס הצי החמישי האמריקני ובסיס חיל האוויר איסה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. רשת CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית, הקסט, צפוי לבוא היום לביקור ראשון בישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. על פי הדיווח, מטרת הביקור בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקניים F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ הפילה הלילה לרבע הגמר לאחר שניצחה את קולומביה 4-3 בדו-קרב פנדלים. בתום 120 דקות הייתה התוצאה במשחק תיקו 0. בשלב הבא תפגוש שווייץ את ארגנטינה שניצחה את מצרים 3-2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. לכאן חדשות יש הסקט אקטואלי החדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי שנוטלות את הזריקות.
1: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת, עד שאני פחות צבעה. ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
2: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחת. את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל את שלהם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: בתחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייצ'ביץ', שמלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, שבעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. אנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הארי כריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. יצירתה של רות בירצ'מור, הארי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית, מלחינה שפעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

מגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעיית הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעיית הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד. היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אימי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פריטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר של הבלה מינור, מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

0: פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של אמי ביץ', אופוס 150. שמענו את דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת' בצ'לו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע הזה, הפעם עם מוזיקה של מלחינות לכבוד יום האישה הבינלאומי. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם יום שקט, שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, וכן תקופה רגועה יותר. אחרי החדשות שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו, בינתיים נתראות.
1: השעה בחסות.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. גורם בכיר בממשל אומר כי מבחינת וושינגטון הפסקת האש עדיין בתוקף. דיווח אמריקני, שר המלחמה הקסט יבוא היום לישראל וייפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון. מונדיאל 26.

0: תקשורת פרו-איראניים על פיצוצים בממלכה, בין השאר בבסיס הצי החמישי האמריקני ובבסיס חיל האוויר איסה. דובר משמרות המהפכה טען כי הופל כתב"ם אמריקני בדרום איראן. כך מוסרים כתבנו אי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המתקפה באיראן הלילה כוונה אל יותר מ-80 יעדים. תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות שחצו את מרצה הורמוז. הכוחות האמריקניים תקפו בין השאר מערכות הגנה אווירית, מתקני פיקוד ושליטה, מערכות מקם, טילים נגד ספינות ויותר מ-60 כלי שיט קטנים של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי אין ספק שארצות הברית תביא לכישלון המסע ומתן בין המדינות. ברעיון לערוץ חבר האיראני העריך רזאי שממשל טראמפ יקרא לגזרים את מסמך ההבנות, כפי שעשה להסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. יועצו הבכיר של חמנאי ציין כי אין די בסילוק ארצות הברית וישראל מן האזור, ויש לנקום בשני האישים האלה, רמז לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו. מדברי רזאי הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחמי מג"ב במעבר רחל הסמוך לירושלים נטרלו לפני זמן קצר מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המחבל נפצע ופונה לבית חולים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון בכמה סוגיות בהן העסקה האפשרית למכירת מטוסים חמקנים אמריקנים מדגם F-35 לטורקיה. לפני ישיבת הקבינט התראיין ראש הממשלה נתניהו ל-CNN והזהיר מהשלכותיה של עסקה כזאת.
1: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary.
0: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות. הם אומרים זאת בגלוי שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית. כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות. מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו ל-CNN. הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אתמול בפתח פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן, כי הוא בוחן בחיוב מחירה של מטוסי F-35 לטורקיה. בתוך כך CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית הקסט יבוא היום לביקור ראשון בישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. לדברי הרשת האמריקנית, ביקורו של הקסט נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים מדגם F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ הפילה לאמש לרבע הגמר כשניצחה את קולומביה 4-3 בדו-קרב פנדלים. בתור 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו 0. ברבע הגמר תתמודד שווייץ עם אלופת העולם ארגנטינה שגברה על מצרים 3-2 במשחק דרמטי. ארגנטינה פיגרה עד הדקה 79-02, הצליחה להשוות ובתוספת הזמן הבקיעה את שער הניצחון.
2: ארגנטינה דוהרת קדימה! לאוטרו מגביה, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר! זה אחד המהפכים הגדולים! ארגנטינה 3, מצרים 2.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן.

0: כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
4: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. יום רביעי, כמו שאנו יודעים, יום רביעי בשבוע, 8 ביולי, כ"ג ג' בתמוז, בהיר, חם, לח, מסנבר לנוהגים בכיוון מזרח. וגם אחר כך, גם ביום שישי, זאת באשר למזג האוויר. אם מישהו קם בהרגשה הבוקר שהוא חלש מדי או קטן מדי כדי לעשות שינוי חיובי כלשהו בעולמנו, שינסה להירדם בלילה עם יתוש אחד מכל מיליארדי היתושים בעולם שמפריע לו להירדם. על פי השמוע זו יתושה. חוכמת חיים של הדלאי למה. יתושה אחת מונעת ממך שינה לרוב הלילה, ואתה פשוט מכה בעצמך אם אין לך ציוד השמדה כלפיה. זו השכמה קלה שאנו מוסרים עם חוכמת החיים של הדלאי למה. חשבתי עליו. הגעתי הבוקר, מגרד פה, מגרד שם, אני עוד אגמור איתה את החשבון. הרגעים הקטנים והגדולים של נכונו לנו הקיץ הזה עוד לפנינו, ואנו מתחילים במוזיקה הקלאסית. כריסטוף גלוק הוא המלחין הראשון, מלחין גרמני. כריסטוף גלוק נשמע שקון, שקון מתוך יצירתו, ריקוד איטי ואלגנטי שהיה פופולרי באופרות המוקדמות. היצירה שמתוכה נשמיע את השקון, מתוך האופרה אורפאו ואורידיצ'ה. מרק מינקובסקי מנצח על מוזיקאי הלובר.

השעה 7:18, שמענו את העפרוני המצייץ והמרקד למוסיקה של היידן, בנגינת רביעיית הגן. ועכשיו בטהובן, סונטה פסטורלית לפסנתר, הפרק הראשון. מנגן בפסנתר, סטפן קובצ'ביץ'.

השעה עכשיו 7:28 דקות. שמענו את שירה של בטהובן, סונטה פסטורלית לפסנתר, הפרק הראשון בנגינתו של סטפן קובצ'ביץ'. וממשיכים בקלוד דביוסי, הצרפתי עננים שלו. זהו הראשון מתוך שלושת שירי הארז הנוקטורניים לתזמורת שהלחין קלוד דביוסי, מנגנת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

השעה שבע, 36 דקות. אנו ממשיכים עם מוזיקה של רוברט שומן. סימפוניה מספר 2, הפרק השני מתוכה. שומן חיבר את הסימפוניה בשנת 1845, היה במצב בריאותי רופף מאוד, דיכאון עמוק, ובכל זאת הוציא תחת ידיו סימפוניה, סימפוניה מפוארת, מרוממת נפש. על התזמורת הסימפונית שנשמע עכשיו, התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, מנצח לנארד ברנשטיין.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה של רוברט שומן. שמענו את נגינתו של את ניצוחו של נורה ברנשטיין על תזמורת סימפונית של רדיו בוואריה. חואקין נין הוא הפסנתרן והמלחין הקובני שנשמע עכשיו, גרנדינה שלו, בעיבוד לצ'לו ולפסנתר. מנגנים פול טורטליה בצ'לו וג'ון ניומארק בפסנתר.

תנין. ועכשיו מתוך שמשון ודלילה של קמי סנסנס, בקחנליה, על שמו של אל היין בקחוס, בקחנליה, מסיבה עד לא ידע שכזו, הם חוגגים לפני שנתמוטט עליהם הבית. על התזמורת הסימפונית של פיטסבורג, מנצח לורן מזל. Saint-Saëns.

ועכשיו חואקין נין. חואקין נין, גרנדין. פול טורטליה בצ'לו וג'ון נימן בפסנתר.

המוזיקה. המוזיקה שמגיעה עכשיו לאוזניכם היא מאת שרל גונו. שרל גונו, לנארד ברנשטיין, מנצח על הפילהרמונית של ניו יורק. סמוך סמוך, קרוב קרוב, לסיומה של השחרית ליום רביעי.

עד כאן השחרית הקלאסית ליום רביעי זה. תודה לכם על האזנתכם. תודה לעורך, עורך השחרית, איתי ביינר. יום בטוח, יום בטוח ושקט לכולנו.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
2: 90 שנה
3: לשידור הציבורי
4: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו
5: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
4: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
5: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
6: נו לצאת לכל היהודים שיש יכולתם לצאת מהתופת הנאצי.
5: לכל אורך שנות המלחמה.
7: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
5: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
7: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
5: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
7: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
5: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמת עוקץ חיסלה מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בייל שבדרום לבנון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השבק שנאמנותו נתונה לדרג הנבחר ואומר כי אין מדובר בנאמנות אישית לנתניהו אלא בנאמנות לדמוקרטיה. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן דן אופרי השעה 8 כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בייל שבדרום לבנון דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים תקרית שבה נפצע קשה אחד מהם במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה

0: המחבל נפצע ופונה לבית חולים. ראש השב"כ דוד זיני סבור כי על העומד בראש הארגון להיות נאמן לדרג הנבחר. הוא ציין כי העובדה שהוא ניחן בתכונה זו היא שהניע אותו להסכים להצעת ראש הממשלה נתניהו להתמנות לראש השב"כ.
1: הסיבה שהסכמתי שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה, זה עם אחרים. לא צריך למתחיות כפיים לדברים טריוויאליים, תראו את המצב שלנו, להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחל כפיים.
0: בנאום שנסע באירוע הוסיף זיני כי יכולתו של הדרג הנבחר לנהל את משרדי הממשלה מוגבלת בשל מי שהגדיר אנשים שהתבלבלו בסמכויות תפקידיהם, רמיזה לפקידות המקצועית במשרדים. זו תופעה של עבד כי ימלוך, רעה חולה שצריך לטפל בה, דברי ראש השב"כ. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השב"כ. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר אלקין כי זיני מנסה לחדש את מחויבותו של השב"כ למדיניות הדרג המדיני, גם אם היא מנוגדת לתפיסתם של הבכירים בארגון.
2: זה נאמנות לדמוקרטיה ולא נאמנות לנתניהו. לפעמים ראשי מערכת הביטחון מתבלבלים וחושבים, ובמשטר דמוקרטי מי שנבחר הוא זה שמקבל החלטות, והדרג המבצע, גם כשהוא לא אוהב אותם, צריך לבצע אותם, או להתפטר ולהגיד אני לא מוכן יותר לשמש בתפקיד. ולכן האלוף זיני מנסה להחזיר את הגוף שהוא אמון עליו לאלף בית הדמוקרטיה הזה, שלא תמיד היה התקיים בימי קודמו.
0: המתקפה האמריקנית הלילה באיראן. בבחריין, שחטה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות ונשמעו הדים של פיצוצים רבים. משמרות המהפכה טוענים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבסיס הצי החמישי האמריקני בבחריין ובבסיס עלי אסלם בקווייט. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. לכאן חדשות יש הסכם אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. היום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
3: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה, ואז אוכלת עוד. כי יש שם אוכל טעים.
4: כל הזמן הייתי סביב האוכל. סיימת ארוחת? את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה. האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד?
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
6: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
7: כל אצל מושלם, יש להם מפלים.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: השעה בחסות.
10: יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
8: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 8:06. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מיצירות לורנס פרייס, פאול בן חיים, ברמס ושומן, היידן ובטהובן, שופן, צ'רלס אייבס ואנדרס הילבורג. האזנה טובה לכולנו.

נפתח את התוכנית בפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר אחת של פלורנס פרייס, שהוא למעשה לא ממש מנועט, כי אם ג'ובה דנס, ריקוד ג'ובה, על תזמורת צ'ינקה, מנצח רודריק קוקס.

ריקוד ג'ובה, הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר אחת של פלורנס פרייס. רודריק קוקס ניצח על תזמורת צ'ינקה. מכאן לפרק הריגודון מתוך יצירתו של רבל, קברו של קופרן בגרסת אליף סנטר. נשמע את אנג'לה יואיט.

הפסנתרנית אנג'לה יוויט ניגנה ריגודון מתוך קברו של קופרה מאת מוריס רבל. וכעת ליצירתו של פאול בן חיים, מוזיקה קאמרית, חליל לחליל, ויולה ולנבל. פרקי היצירה שלושה, פסטורלה, בורלסקה ומלודיה. מנגנים חברי אנסמבל לומינה, אביגיל דולן בחליל, עמוס בועזסון בויולה וגיטית בועזסון בנבל.

מוזיקה קאמרית לחליל, ויולה ונבל מאת פאול בן חיים. ניגנו חברי אנסמבל לומינה, אביגיל דולן בחליל, עמוס בועזון בויולה, וגיתית בועזון בנבל. עוד בארוחת הבוקר נשמע את הגרן רונדו בלמז'ור מאת מוצרט, מאת שוברט, 951 ברשימת דויטש. את היצירה שכתב שוברט בשנת חייו האחרונה מנגנים הפסנתרנים מרטה ארכריץ' ונלסון פריירה.

מחיות הכפיים לשניים, מרתה ארכריץ', נלסון פררה בפסנתר. הם ניגנו את הגרנד רונדו בלה מז'ור, לפסנתר בארבע ידיים, מאת שוברט, 951 ברשימת דויטש. מרתה ארכריץ' נשארת איתנו. היא תנגן את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור של מוריס רבל. על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח קלאודיו אבאדו.

הפסנתרנית מרתה ארכריץ' ואיתה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, השמיעו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסול של רבל. קלאודיו אבאדו ניצח. עכשיו אנחנו עושים איזושהי החלפה. הולך הפסנתר המודרני לפסנתר הרר, שנבנה לפי מודל פסנתר משנת 1838, מסוג הפסנתרים שהיו לשופן. תנגן הפסנתרנית אקיקו אבי, אמפרומטו מספר 3 בסול במול מז'ור, אופוס 51, מאת פרדריק שופן.

הפסנתרנית הקיקו אבי נגנה את האמפרומפטו, מספר 3 בסול במול מז'ור, אופוס 51 מאת שופן. ועכשיו, הסימפוניה השנייה של צ'רלס אייבס. את חמשת פרקי הסימפוניה חיבר אייבס בין השנים 1897 ו-1902, אבל ביצוע הבכורה נערך כחצי מאה לאחר השלמתה, 1951. לנרד ברנסטיין ניצח אז על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק. בביצוע זה נשמע הבוקר את הפרק השלישי, אדאג'ו שירתי בפה מז'ור, מתוך הסימפוניה השנייה של אייבס.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השנייה של צ'רלס אייבס. לנארד ברנסטיין ניצח על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק. בחזרה לשופן, התגעגענו. נשמע ברצף מזורקה בסי מז'ור, אופוס 56 מספר 1 בנגינת הפסנתרן דניאל טריפונוב. מיד אחריו ינגן הפסנתרן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי את הבלדה הרביעית באופוס 10 של ברמס. שופן וברמס בסי מז'ור.

זה היה הפסנתרן ארתור בנדטי מיקלאנג'לי, הוא ניגן את הבלדה בסי מז'ור, הרביעית באופוס 10 של ברמס. לפניה שמענו את המזורקה בסי מז'ור, אופוס 56 מספר 1 מאת צ'ופן, בנגינת דניאל טריפונוב. ועכשיו שלושה פרקים, מתוך עיבוד של יוהן סבסטיאן באך, לסטאבט מאטר של פרגולזי, 1083, ברשימת יצירות באך. את הפרקים שחותמים את היצירה שרים קרולין סמסון, סופרן, ורובין בלייז, קונטרטנור. על נגני קולגיום באך מיפן, מנצח מסאקי סוזוקי. פרגולזי, בעיבוד של באך.

אמן, הפרק שחותם את עיבודו של באך לסטאבט מאטר מאת פרגולזי, 1083 ברשימת יצירות באך. מסאהקי שוזוקי ניצח על סולנים ונגני קולגיום באך מיפן. נחתום את ארוחת הבוקר שלנו היום בשתי הקלטות מקונצרטים פומביים מהחודשים האחרונים. תחילה הנה הקונצ'רטו הכפול היחיד ששרד מיצירותיו של יוזף היידן. הוא ככל הנראה נכתב במקור לעוגב וכינור, למרות שרבים מבצעים אותו דווקא בצ'מבלו. היידן הצעיר חיבר אותו בשנות ה-50 של המאה ה-18 בעבור תרז קלר. הוא היה מאוהב בה. קלר בחרה לחיות במנזר, וכמה שנים אחר כך נשא היידן לאישה את אחותה, מרי אנה קלר. מריה אנה קלר. הנישואים האלה לא היו הצלחה גדולה. אבל לפחות אהבתו הנכזבת לתרז קלר הותירה אותנו עם קונצ'רטו כפול. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו לעוגב כינור וכלי קשת בפה מז'ור מאת היידן, בנגינת הכנר פלורין איליסקו, ואיתו טון קופמן שמנגן בעוגב, ומנצח על קשתנים מהתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט.

זה היה הקונצ'רטו הכפול בפה מז'ור לכינור וגב וכלקשת מעט היידן. שמענו את הכנר פלורין איליסקו, איתו טון קופמן שניגן בעוגב, וניצח על קשתנים מהתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-15 במאי השנה. נחתום את ארוחת הבוקר לבוקר רביעי ביצירתו של המלחין השוודי אנדרס הילבורג, The Kalamazoo Flow. קלמזו היא עיר במישיגן, בארצות הברית, הקרויה על שמו של נהר, ומכאן השם. את היצירה הזמין אצלו הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב ב-2024, ואנחנו נשמע אותו, את היצירה הזאת בנגינתו, וזה מתוך רסיטל פומבי, שהוא ניגן באולם ויגמור הלונדוני, ב-28 במאי השנה. זרימת קלמזו, מאת אנדרס הילבורג.

הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב ניגן בבחורה בריטית את יצירתו של אנדרס הילבורג, The Kalamazoo Flow, יצירה שנכתבה בעבורו לפני כשנה. שמענו הקלטה מרסיטל שניגן באולם ויגמור ב-28 במאי. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר רביעי בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן, יישארו איתנו גם ליצירות הגדולות בעריכת אורי גולומב עם הדס ראשוני.

0: השעה בחסות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. בתוכנית היצירות הגדולות היום, נתמקד במוזיקה שנכתבה בהשראת נהרות וגופי מים אחרים. נשמע יצירות מאת טלמן, ליסט, מרק לברי, פלורנס פרייס, רבל ובח. העורך אורי גולום ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. טלמן הלחין את הסוויטה גאות ושפל בהמבורג בשנת 1723, לציון עשור להקמת רשות הנמלים בעיר. רבות מכותרות הפרקים מזכירות דמויות מהמיתולוגיה היוונית, המשמשות דימוי לנהר האלבה, הנמל והמגע ביניהם. פרקי היצירה הינם פתיחה, סרבנד, תטיס בתנומתה, בורה, תטיס המתעוררת, לור נפטון המאוהב, גבות הניידות המשתעשעות, הרלקינד, טריטון המתלוצץ, אולוס הסוער, מינואט, זפיר נעים המזג, ג'יג, גאות ושפל, ולבסוף, כנרי. המלאכים השמחים. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי אנסמבל זפירו, בהובלתו של האבובן אלפרדו ברנרדיני.

חברי אנסמבל זפירו, בהובלתו של אלפרדו ברנרדיני, ניגנו את הסוויטה גאות ושפל בהמבורג, מאת טלמן. יצירתו של ליסט, מזרקות המים בווילה דה אסטה, מתוך המחזור שלו, שנות העלייה לרגל, נכתבה בהשראת המזרקות בווילה המפורסמת בטיבולי, ליד רומא, שליסט הרבה להתארח בה. לצד התיאור הציורי הקליל של המזרקות, יש ביצירה ממד דתי, אפילו מיסטי. החטיבה האמצעית נושאת מוטו מתוך הבשורה על פי יוחנן, ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, לא יצמא לעולם, כי המים אשר אתן לו, יהיו בקרבו למכור מים נובעים לחיי העולם. נשמע את היצירה בנגינתו של הפסנתרן פייר לורן נאמר.

הפסנתרן פייר לורן נעימר ניגן את יצירתו של ליסט, מזרקות המים בווילה דאסטה, מתוך הכרך השלישי של האוסף של שנות העלייה לרגל. יצירה זו שימשה מקור השראה ליצירתו של רבל, משחקי מים, שאותה נשמע בהמשך התוכנית. מרק לברי הלחין את יצירתו על נהרות בבל זמן קצר אחרי עלייתו לארץ ישראל ב-1935. המלחין תיאר אותה כשיר קינה על תקוות שנהרסו, שיר תשובה וחרתה, והיא מבוססת על ניגון ספרדי לפסוקי מזמור קוף למד זין מספר תהילים. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. המלחין, שהגיע בעצמו לחוף מבטחים, מקונן ביצירה זו על גורלם של בני עמו בנחר. נשמע את היצירה בנגינתם של קשתני סימפונט רעננה בניצוחו של איאן שו.

תזמורת סימפונית רעננה בניצוחו של איאן שו נגנת יצירתו של מרק לברי על נהרות בבל בגרסתה המקורית לתזמורת כלי קשת. פלורנס ביאטריס פרייס הלחינה את הסוויטה התזמורתית נהר מיסיסיפי בשנת 1934 והקדישה אותה למנטור שלה ארתור אולף אנדרסון. פרייס ראתה בספיריטואלס ובשירים אפרו-אמריקאים אחרים את המורשת המוזיקלית שלה, והדבר ניכר באופן מובהק ביצירה זו. ארבעת חלקי הסוויטה מדמים שייט במורד נהר המיסיסיפי הרחב, כשהמוזיקה מתארת סצנות שאירעו לאורך גדותיו. נשמעת הסוויטה נהר מיסיסיפי מאת פלורנס פרייס עם התזמורת הסימפונית של רדיו וינה בניצוחו של ג'ון ג'טר.

התזמורת הסימפונית של רדיו וינה, בניצוחו של ג'ון ג'טר, ניגנה את הסוויטה נהר מיסיסיפי מאת פלורנס פרייס. נשמע כעת את המיניאטורה משחקי מים מאת מוריס רבל, שנכתבה בין השאר בהשראת מזרקות מים בווילה דה אסטה של ליסט, מנגן בפסנתר ז'אן אפלן בבוזה.

הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה ניגן את יצירתו של רבל משחקי מים. יוהן סבסטיאן בח חיבר את הדרמה המוזיקלית גילשו גלים צוהלים שמוכרת כיום בתור קנטטה מספר 206. הוא כתב אותה בשנת 1736 לכבוד יום הולדתו של אוגוסט השלישי, מלך סקסוניה ופולין. ארבעת הסולנים מגלמים ארבעה נהרות בשתי הממלכות, המתחרים זה בזה בתשבוכות שהם מעתירים על המלך. אחד מהם הוא נהר האלבה, המחכב גם בסוויטה של טלמן ששמענו בפתח התוכנית. בהקלטה שנשמע, משתתפים הזמרים הסולנים רות ציזק, מייקל צ'אנס, כריסטוף פרגרדיאן ופטר קוי, עם המקהלה הקאמרית של שטוטגרד ונגני קונצ'רטו קלן. על כולם מנצח פרידר ברניוס.

0: זו הייתה הקנטטה גלשו גלים צוהלים, מספר 206 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. בביצוע השתתפו זמרים סולנים, המקהלה הקאמרית של שטוטגארט וקונצ'רטו קולן. ניצח פרידר ברניוס. כאן מסתיים את תוכניתנו היצירות הגדולות. העורך אורי גולום ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה מהנה. מיד אחרי החדשות, אורי מרקוס עם זרקור.
1: כאן כל המוזיקה.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
1: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
0: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
2: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
0: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
2: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
0: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
3: שבת שלום ומבורך.
0: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
4: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המלחמה האמריקני ההקסט ביטל את ביקורו בישראל. הנשיא טראמפ אומר כי מזכר ההבנות עם איראן אינו קיים עוד מבחינתו. הוא הגדיר את ראשי המשטר בטהרן אנשים חולים שיש לעקור אותם כמו גידול סרטני. הוסרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. המילה טבח הושארה בהצעה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בעקבות ההתפתחויות בנושא האיראני, ביטל שר המלחמה האמריקני הקסט את ביקורו המתוכנן היום בישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי האמריקנים דיווחו על כך לישראל לפני זמן קצר. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. הוא תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותם מן השורש כמו גידול סרטני.
7: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You gotta cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
6: משהו חולה בראשם, הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר, הם נבלות ואני שונא אותם, איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים, הם לא יוצלחים, אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. בעניין אחר ציין טראמפ כי הוא מחבב את ראש הממשלה נתניהו, אך הביע מורת רוח מדברי נתניהו אמש על נשיא טורקיה ארדואן. טורקיה היא מעצמה צבאית, דברי טראמפ. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בעקבות המאבק הציבורי לא נמחקה המילה טבח מהצעת החוק. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הודיע דובר צהל כי תיבדק טענתם של לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 שהם שחיסלו את המחבל ולא לוחמת עוקץ, כפי שהשתמע מהודעת הצבא. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל שיבחו הלוחמים את תפקודה של הלוחמת וציינו כי היא פעלה במקצועיות ובקור רוח לאחר שהמחבל ירה למוות בכלב שאותו שלחה אל תוך המבנה שבו הוא הסתתר. היא מיירה לירות לעבר מקור האש, אך הלוחמים מבהירים כי המחבל לא נהרג מירי הלוחמת. הם כיתרו אותו, ניסו לשכנע אותו להיכנע, ולאחר ששלח יד אל נשקו והרג אותו אחד הלוחמים ביריות. כאמור, דובר צהל הודיע כי התקרית תחקר והממצאים יוצגו לציבור בשקיפות. הוא הדגיש כי כל טעות אפשרית נעשתה בתום לב. כוח מסתערבים של משמר הגבול עצר באזור ג'נין

0: סטנדאפ חדש.
1: לאחרונה אני עוד יותר שונאת את הגויים.
2: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: 12 ו-4 דקות עכשיו, שלום לכם, צהריים טובים. ברוכים המאזינים לתוכניתנו זרקור. תוכנית רביעית ואחרונה מיוחדת לתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. כל ההקלטות שנשמע היום לקוחות ממארז תקליטורים שיצא בחסות רדיו הולנד. כולן הקלטות חיות מביצועים פומביים. ונצא לדרך בסאגה אופוס 9, פואמה סימפונית משנת 1892, מאת המלחין הפיני ז'אן סיבליוס, הנחשבת ליצירתו התזמורתית הגדולה הראשונה. אז הנה היצירה היפה הזאת, קיריל קונדרשין, מנצח על התזמורת ההולנדית, תזמורת קונצרט חבאו. הנה.

סאגה, אופוס 9, פואמה סימפונית מאת סיבליוס, על תזמורת קונצרט חבה וניצח קיריל קונדרשין, הקלטה מקונצרט שהיה באמסטרדם בינואר 1971. התזמורת ההולנדית עומדת השבוע במרכז הזרקור שלנו. והנה בנגינתם נמשיך ונשמע עכשיו את הסימפוניה השישית, פנטזיות סימפוניות, כך היא קרויה, מאת המלחין הצ'כי בואוסלב מרטינו. מרטינו כתב את היצירה הזאת בין השנים 1951-1953, בתקופה שבה גלה מארצו. כשהיה בן 33 הוא עזב את צ'כי המכורתו והיגר לצרפת ואחר כך לארצות הברית. הסימפוניה השישית הוזמנה לציון שנת היובל ה-75 של התזמורת הסימפונית של בוסטון, והוקדשה למנהלה המוזיקלי שרל מינש, שניצח על ביצוע הבכורה שהיה בבוסטון בשבעה בינואר 1955. בשונה מחמש הסימפוניות שקדמו לה, הנשענות במידה רבה על המבנה הסימפוני הקלאסי, הסימפוניה השישית אינה נשענת על פיתוח תמטי מסורתי, אלא מאמצת מהלך מוזיקלי חופשי ואסוציאטיבי. מרטינו עצמו תיאר את היצירה במילים הבאות. זוהי יצירה נטולת צורה, ואף על פי כן משהו בכל זאת מלכד אותה. יש בה קו אחד מתמשך, ובאמצעותו ביטאתי דבר מה שהיה חשוב לי לומר. הסימפוניה נעה באמצעות חילופי מרקמים, צבעים ואווירה. שלושת הפרקים קשורים זה בזה בקשר אורגני רציף. אז הנה הסימפוניה השישית של בואוסלב מרטינו, וולפגנג סבליש, מנצח הפעם על תזמורת קונצרט חבאו. הנה.

סימפוניה מספר 6, פנטזיות סימפוניות, מאת המלחין הצ'כי בוסלב מרטינו. וולפגנג סבליש ניצח על תזמורת קונצרט חבאו, הקלטה מקונצרט שהיה בינואר 1986. ומכאן לאופרה טירתו של כחול הזקן משנת 1911, מאת בלה ברטוק ובלש בלה. ניסיונו היחיד של ברטוק בתחום האופרה. היא כתובה במערכה אחת, מרוכזת, משכה כשעה, לא יותר, ובה שני תפקידי שירה בלבד. על עברית נשענת על ההגדה המפורסמת של כחול הזקן, אך ברטוק הופך את סיפור האימה המוכר לדרמה פסיכולוגית כובשת ובעלת עוצמה. יהודית, אשתו החדשה של כחול הזקן, מבקשת לפתוח את שבע הדלתות הנעולות בטירה, מתוך אמונה שאהבה אמיתית מחייבת גילוי מוחלט של הלב והנפש. מאחורי כל דלת מתגלה רובד נוסף באישיותו של בעלה. כוח, עושר, יופי, עצב וזיכרונות, עד לגילוי הסופי, שבו מתברר כי ישנה מקומות בנפשו של אדם שגם האהבה אינה יכולה לחדור עליהן. אפשר לראות בטירה עצמה סמל לנפש האדם, ובשבע הדלתות שכבות של זיכרון, סודות ופצעים. לפיכך האופרה אינה עוסקת רק במסתורין או באימה, אלא בשאלה עמוקה יותר. אם אדם אחד יכול להכיר באמת את האדם שהוא אוהב, או שלכל אחד מאיתנו יש חדרים שנותרים נעולים לעד. המוזיקה של ברטוק היא מן המרשימות שנכתבו במאה ה-20. היא משלבת בין השפעות של המוזיקה העממית, ההונגרית, עם שפה הרמונית חדשנית ותזמור עשיר להפלי. אחד מרגעי השיא באופרה מגיע עם פתיחתה של הדלת החמישית, שבה נפרסת ממלכתו של כחול הזקן, בצליל תזמורתי הדיר, מן הרגעים החזקים ביותר בספרות האופרה של המאה ה-20. אז הנה נשמע את הדלת הזאת, הדלת החמישית, מתוך טירתו של כחול הזקן של ברטוק, בתפקיד יהודית זמרת הסופרן אילדיקו קומלושי, קולוש קובץ' וכחול הזקן, איוון פישר מנצח על תזמורת קונצרט חבאו.

עד כאן הדלת החמישית מתוך האופרה טירתו של כחול הזקן משנת 1911 מאת בלה ברטוק ובלה בלש, או יותר נכון בלש בלה בהונגרית, קודם כל שם המשפחה ואז השם הפרטי, על כן גם ברטוק בלה. בתפקיד יהודית שרה זמרת הסופרן אילדיקו קומלושי, קולוש קובץ' היה כחול הזקן, ואיוון פישר או פישר איוון ניצח על תזמורת קונצרט חבר והקלטה משנת 1990. תירתו של כחול הזקן מועלית ממש בימים אלה עם התזמורת הפילמונית הישראלית. ואנחנו עכשיו בסקנדינביה עם אחד מגדולי יוצרי המוזיקלים לאורך הדורות, המלחין הדני קארל נילסן. את הסימפוניה החמישית שלו, אופוס 50, חיבר נילסן במהלך שנת 1921. על אף שנמנע מלהרחיב את הדיבור על הרקע לסימפוניה ולמשמעותה, יש הרואים בה סימפוניית מלחמה, ביטוי עז למצוקה וללבטים שאותם חש נוכח הזעזועים הפוליטיים והחברתיים שחוללה מלחמת העולם הראשונה. הסימפוניה החמישית, בת שני פרקים ומשכה כמחצית השעה. החמישית של קארל נילסן, הנה על תזמורת קונצרט חברה המלכותית, מנצח הפעם קיריל קונדרשין.

קארל נילסן, סימפוניה מספר 5, אופוס 50. קיריל קונדרשין ניצח על תזמורת קונצרט חבאו. וזו הקלטה מקונצרט שהיה באולם הקונצרטים באמסטרדם בסתיו 1980. העלמו צללים נוגים. זהו שמה של אחת הקנטטות המפורסמות ביותר של יוהן סבסטיאן באך, 202 ברשימת יצירותיו. קנטטה חילונית הידועה בשמה החתונה. היא כתובה לזמרת סופרן ולהרכב כלי קטן, אבוב, כלי קשת וקונטינואו. פרטים לא מעטים אודותיה נותרו עלומים ומאופלים, כמו למשל מתי נכתבה ומי חיבר את מילותיה. התמליל מראה בבירור שהיא אכן נועדה לחגיגת כלולות, הפתיחה הנוגה מבטאת נאמנה את הטקסט שקורא לענני החורף הקודרים להיעלם לפני רוחות האביב והאהבה. שער הקנטטה משקפת את אווירת השמחה ואפילו התשוקה של האוהבים הצעירים. אז נשמע את קנטטת החתונה המקסימה של באך בהקלטה משנת 1973 בביצוע הולנדי למאדרין. אלי אמלינג, סופרן, ואיתה נגנים מתזמורת קונצרט חבאו בניצוח אויגן יוחום.

העלמו צללים נוגים היא קנטטת החתונה של יואן סבסטיאן באך 202 ברשימת יצירותיו. בהשמעתה השתתפו אלי אמלינג, סופרן ונגנים מתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם בניצוחו של אויגן יוחום. וזו הקלטה מקונצרט שהיה באביב 1973 מאוצר הסרטייה של רדיו הולנד. זהו, אנחנו מסיימים. זרקו רביעי ואחרון שהקדשנו כאן לתזמורת ההולנדית המעוללת, תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם, ונשתמע שוב בשבוע הבא. להתראות. עכשיו אנדל.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: השעה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
1: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

שלום לכם מאזיני הסיאסטה המוזיקלית, שלום לכם מהעורך מתי ליפשיץ, באולפן הפעם אילנה אסכל, ופתחנו בסיציליאנה מתוך הסוויטה השלישית של אריות ומחולות עתיקים מאת רספיגי, על פי נעימה ללאוטה של מחבר אלום מן המאה ה-16. שמענו את תזמורת רדיו מינכן בניצוחו של הנרי ראודלס. ומכאן נמשיך לפתיחה לאופרה איפגניה באוליס של גלוק, עם תזמורת האופרה הממלכתית של ברלין, בניצוח ארתור רוטר.

הפתיחה לאופרה איפיגניה באוליס מאת גלוק, שמענו את תזמורת האופרה הממלכתית של ברלין בניצוח ארתור רוטר. ומאת בטהובן נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך רביעיית המיתרים מספר 9 בדו מז'ור אופוס 53, מספר 3 האחרונה מבין שלוש רביעיות שהקדיש בטהובן לשגריר הרוסי בווינה, הרוזן רזומובסקי. וכאמור הפרק הראשון, נשמע את חברי רביעיית בלצ'ה.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית המיתרים בדו מז'ור, אופוס 59, מספר 3, האחרונה מבין שלוש הרביעיות, רביעיות רזומובסקי, מאת בטהובן. שמענו את חברי רביעיית בלצ'ה. ומאת וילהלם סטיינהמר נשמע את פרק הסקרצו, הפרק השלישי בסימפוניה השנייה, אופוס 34, עם התזמורת הסימפונית גטבורג, בניצוח הרברט בלומשטט.

פרק הסקרצו, הפרק השלישי, מתוך הסימפוניה השנייה, אופוס 34, מאת וילהלם סטנהמר, המלחין השוודי הגדול. שמענו את התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח הרברט בלומשטט. ומאת גריג, הנה דף אלבום מתוך קטעים ליריים, אופוס 47, בנגינת הפסנתר של אמיל גיללס.

ואחרי דף באלבום מאת גריג בנגינת אמיל גילרס בפסנתר, שמענו נוקטורן תזמורתי קצר וחלומי, שהוא פרק שני מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת, אופוס אחת, מאת רחמנינוף, הקונצ'רטו שחיבר בנערותו, כשהיה בן 17 ושב ושכלל אותו בבקרותו. אנחנו שמענו את לייף ובאנסנס בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית ברלין בניצוח אנטוניו פפאנו. ומאת צ'ייקובסקי נשמע עכשיו את הפרק הרביעי והאחרון בסרנדה לכלי קשת, אופוס 48, פרייטו. נעימה רוסית, זה שם הפרק. נשמע את התזמורת הפילרמונית ברלין בניצוח סמיון ביצ'קוב.

התזמורת הפילהרמונית ברלין בניצוח סמיון ביצ'קוף, בפרק הרביעי והאחרון מתוך הסרנדה לכלי קשת, אופוס 48 של צ'ייקובסקי. ומייטרס פיגי נשמע עכשיו הדאג'ו ווריאציות עם מישה מייסקי בצ'לו ותזמורת פריז, עדיין בניצוח סמיון ביצ'קוף. נשמע.

הנערה בעלת שיער הפשטן. ומדביסי לרבל ולארבעת שירי העם שאיבד רבל בסגנונו הייחודי במיוחד לתחרות בינלאומית שהייתה במוסקבה, עיבוד שזכה בפרס הראשון. ארבעה שירים במחזור, ספרדי, צרפתי, איטלקי ואידי. נשמע את הסופרן, זמרת הסופרן ויקטוריה דלוס אנחלס וגונסלו סוריאנו בפסנתר.

הסופרן ויקטוריה דה לוס אנג'לס, עם הפסנתר של גונסלו סוריאנו, והשיר היידיש שחיבר אבל חתם את ארבעת שירי העם שאיבד, וממנו, מהשיר היידי הזה, נעבור לניגון מתוך סוויטת בעל שם של ארנסט בלוך, שנכתבה בהשראת ניגוני בית הכנסת והחסידות. נשמע את אנטיה וייטס בכינור, עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוח סטיבן סלון.

ניגון מתוך סוויטת בעל שם של ארנסט בלוך, שמענו את אנטיה וייטהאס בכינור עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוח סטיבן סלון. ועוד עיבוד אחד נשמע לשיר עם יהודי, הפעם של יהודי ספרד, שיר לדינו, המוכר היום במיוחד בגרסה העברית של יהודה קרני, התרגעות. נשמע את העיבוד לכינור ולפסנתר של פאול בן חיים עם יצחק פרלמן בכינור וסמואל סנדרס בפסנתר.

יצחק פרלמן בכינור, סמואל סונג'רס בפסנתר, התרגעות. ומכאן נפרוס כנפיים עם החליל של ג'יימס גולווי ותזמורת פילרמוניה בניצוח אדוארדו מאטה, בפרק השלישי והאחרון מתוך קונצ'רטו פסטורלי לחליל ולתזמורת מאת רודריגו.

פרק שלישי ואחרון מתוך קונצ'רטו פסטורלי לחליל ולתזמורת מאת רודריגו. שמענו את ג'יימס גולווי בחליל עם תזמורת פילרמוניה בניצוח אדוארדו מטה. ומאת יוהאן נפומוק הומל נשמע עכשיו את הפרק הראשון בשלישיית הפסנתר אופוס 12. נשמע את חברי שלישיית בוזר.

שלישיית בוזר, בפרק הראשון, מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 12 של יוהאן נפומוק הומל. ואנחנו נסיים בפרקים השני והשלישי, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, אופוס 22, מאת סן-סאנס. ברטרן שם היו בפסנתר, עם התזמורת הלאומית של צרפת, בניצוחו של עמנואל קריבין, ו... נודה לכם על ההאזנה, את הסיאסטה המוזיקלית עורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל. המשך יום טוב ושקט לכולנו.

0: מוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

כאן כל המוזיקה, ערב טוב, מכאן לשם, עורך לשידור עומר פרנקל, היום באולפן איתכם איתי ביינר. נשמע ערב מוזיקה פריאתם של מקס ברוך, אתל סמייט, רוברט שומן, ברליוז, סנסנס ועוד הרבה אחרים וטובים. נפתח במלחין הרוסי אנטון ארנסקי, הוא היה תלמידו של ריבסקי קורסקוב, אחר כך נהיה פרופסור בקונסרבטוריון של מוסקבה, ובין תלמידיו היו סקריאבין ורחמנינוב. אנחנו נשמע מפרי עטו את הפתיחה לתזמורת חלום על הוולגה. וסילי סינאיצקי מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC.

חלום על הוולגה, פתיחה התזמורתית מאת אנטון ארנסקי. וסילי סינייסקי ניצח על התזמורת הפילהרמונית BBC. נמשיך בפרק הוולס מתוך הסימפוניה הפנטסטית מאת ברליוז. מריס ינסונס מנצח על תזמורת קונצרט חבאו.

זה היה הפרק הראשון מלא התשוקה של הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז. מרס ינסונס ניצח על התזמורת קונצרט חבאו המלכותית. ומכאן לסנסנס, לסונטה מספר 2, לצ'לו ופסנתר, אופוס 123, נשמע את הפרק הראשון מתוכה, סטיבן איסרליס בצ'לו ופסקל דבויון בפסנתר.

הצ'לן סטיבן איסרליס והפסנתרן פסקל דבויון ניגנו את הפרק הראשון מתוך סונטה מספר 2 לצ'לו ופסנתר של סנסנס. נמשיך ברביעת כלי קשת מספר 2 אופוס 10, הפרק הראשון מאת מקס בוך, מנגנת רביעת מנהיים.

רביעת כלי קשת מספר 2 אופוס 10, הפרק הראשון מאת מקס בוך, נגנה רביעת מנהיים. ומכאן לאטל סמייט, סונטה לכינור ופסנתר אופוס 7. נשמע את הפרק הראשון בגינת תזמין ליטל בכינור וג'ון לינהן בפסנתר.

זה היה הפרק הראשון מתוך סונטה לכינור ולפסנתר אופוס 7 של אתל סמייט. ניגנו טזמין ליטל בכינור וג'ון לינהן בפסנתר. ומכאן לקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מאת רוברט שומן, הפרק השלישי, מנגנים מישה מייסקי בצ'לו והתזמורת הקאמרית אורפאוס.

0: פרלוד מספר 12, אופוס 32, מאת סרגי רחמנינוב, ניגן דמיטרי אלכסייב. אנחנו נשמע עוד מאת רחמנינוב, אחרי מקבץ הפרסומות, שיפתח את השעה השנייה של מכאן לשם.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
4: Here we are in the center of town. Look,
5: everybody's here again.
6: ברגע ישמע הגונג 4 דקות ו-20 שלום.
7: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
8: Haven't the Jewish people suffered enough?
9: במאמץ נועד הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
10: בואו No more bloodshed!
11: Daltelu le 4-1, 4-1, 5-5.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: מכאן לשם, שעה שנייה, אנחנו נפתח אותה בסימפוניה השנייה, אופוס 27, מאת סרגי רחמנינוב. בשנים הראשונות של המאה ה-20, שרחשי מהפכה מתקרבת הורגשו ברוסיה, עזב רחמנינוב עם אשתו וביתו התינוקת את מולדתו, ואת משרת המנצח של תזמורת הבולשוי. הוא הגיר לדרזדן למשך 3 שנים, בהם התרכז בעיקר בהלחנה. בתקופה הזאת חיבר את הסימפוניה השנייה, שנחשבת לאחת מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר. נשמע את הפרק השלישי מתוכה, הדאג'ו, מנגנת התזמורת הסימפונית האקדמית של סנט פטרסבורג, בניצוחו של אלכסנדר דמיטריב.

הפרק השני בסימפוניה השנייה של רחמנינוב. נמשיך בעוד פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת של ברמס, אופוס 15. אנדרה שיף מנצח, הוא מנגן בפסנתר, ועימו תזמורת עידן ההערה.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת אופוס 15 מאת יוהנס ברמס. אנדרס שיף ניגן בפסנתר וניצח על תזמורת הידן ההערה. נמשיך בלואי לבנדובסקי, מלחין יהודי גרמני בן המאה ה-19. נשמע מתוך יצירתו מזכיר הנשמות, שכמו מרבית מיצירותיו חיבר בעבור בית הכנסת, מקהלת בית הכנסת. נשמע את הפרק אנוש כחציר ימיו, למילים לפסוקים מתוך תהילים כף ג' על Essential Voices מארצות הברית, מנצחת ג'ודית קרלמן.

הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן ניגנו את הפרק השני מתוך סימפוניית כלי קשת מספר 9 של פליקס מנדלסון. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט ולתזמורת של אהרון קופלנד. ינגנו ג'רארד שוורץ בקלרינט והתזמורת הקאמרית הסימפונית ניו יורק בניצוחו של דיוויד שיפרין.

הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לקלרינט ולתזמורת של אהרון קופלנד. פתחנו את מכאן לשם ביצירה מאת אנטון ארנסקי. נחתום אותה ביצירה מאת המורה שלו, ניקולאי רימסקי קורסקוב, הסימפוניה הראשונה, אופוס אחד, הפרק השני. נמי ירבי מנצח על תזמורת הסימפונית גטבורג.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה הראשונה של רימסקי קורסקוב. נמי ירבי ניצח על התזמורת הסימפונית גטרבורג. כאן אנחנו מסיימים את מכאן לשם, מקווים שנהנתם, ערך לשידור עומר פרנקל, אני איתי ביינר, נפרד ממכם. משהו קטן לסיום, נשמע את הנוקטורן בפאדיאז מינור של שופן, בנגינתו של ארתור רובינשטיין, שיקח אותנו עד לפרסומות ולתוכנית הבאה. ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בגופק, מתוך האופרה יריד בסורצ'ינסק, מאת מוסורסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של דטרויט, מנצח נמי ירבי.

פתחנו את התוכנית בגופק מתוך האופרה יריד בסורצ'ינסק מאת מוסורסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של דטרויט, ניצח נמי ארווי. נמשיך בוולס פנטזיה לתזמורת מאת גלינקה. תנגן התזמורת הסימפונית של דטרויט, מנצח נמי ארווי.

שמענו ולס פנטזיה לתזמורת מאת גלינקה, נגנה התזמורת הסימפונית של דטרויט, ניצח נמי ערבי. ועכשיו פרק הסיום מתוך הסימפוניה במי במול מז'ור אופוס 33 מאת אברל. ינגנו חברי האנסמבל קונצ'רטו קולן.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה במי במול מז'ור, אופוס 33 מאת אברל. ניגנו חברי האנסמבל קונצ'רטו קולן. וכעת, פרק הווריאציות מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 8 מאת מישל יוסט. מלחין ונגן קלרינט מהתקופה הקלאסית המוקדמת. ינגן בקלרינט דיטר קלוקר עם התזמורת הקאמרית של פראג.

שמענו את פרק הווריאציות מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 8 מאת מישל יוסט. ניגן בקלרינט דיטר קלוקר עם התזמורת הקאמרית של פראג. נעבור עכשיו למינואט מתוך החמישייה לכלי נשיפה מספר 2 מאת רייכה. ינגנו חברי חמישיית בידרמייר.

זה היה המינואט מתוך החמישייה לכלי נשיפה מספר 2 מאת ריכה. ניגנו חברי חמישיית בידרמייר. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה ברי מז'ור מאת לאופולד מוצרט. תנגן התזמורת הקאמרית של וילנה, מנצח גאורג מייס.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה ברמז'ור מאת לאופולד מוצרט. נגנה התזמורת הקאמרית של וילנה בניצוחו של גאורג מייס. וכעת נשמע את הוואלס זהב וכסף מאת להר. תנגן התזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח רודולף קמפה.

זה היה ולס זהב וכסף מאת להר. נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה, ניצח רודולף קמפה. ועכשיו המפגש. דיוורטימנטו לשתי קלרניטות בליווי כלי מאת פונקיאלי. נשמע את דניאל ואנדריאס אוטנזאמר עם הווירטואוזים של וינה.

המפגש, דיוורטימנטו לשתי קלרינטות בליווי כלי, מאת פונקיאלי. שמענו את דניאל ואנדריאס אוטנזאמר עם הווירטואוזים של וינה. נחתום את התוכנית בקטע קרוון, בביצוע שלישיית מקוי טיינר. קלסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמיע הקלטה מרסיטל חגיגי, ששילב את יום הולדתו ה-60 של הכנר קריסטיאן טצלף, עם חגיגות 125 שנה לאולם ויגמור הלונדוני. ברסיטל ניגן טצלף את שש הסונטות והפרטיטות לכינור סולו של יוהן סבסטיאן באך. מהקלטות EBU, תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. שש הסונטות והפרטיטות לכינור סולו של באך ניצבות בפסגת הרפרטואר לכלי, לא רק מבחינה אסתטית, כי אם גם מבחינת האתגרים הטכניים והבעתיים שהן מציבות. הערב נמעט במילים כדי להאזין לכל השש בנגינתו של קריסטיאן טצלף בהקלטה מקונצרט שהיה באולם ויגמור בלונדון בשבעה ביוני השנה. נפתח בסונטה הראשונה בסול מינור. את ארבעת פרקיה, אדאג'ו, פוגה, סיציליאנה ופרסטו, מנגן הכנר קריסטיאן טצלף.

את הסונטה הראשונה בסול מינור לכינור סולו מאת באך, ניגן הכנר קריסטיאן טצלף. נמשיך ונשמע מהרסיטל שלו באולם ויגמור את הראשונה מבין הפרטיטות בסי מינור מאת באך. היא כוללת ארבעה ריקודי סוויטה, אלמנד, קורנט, סרבנד, ובמקום הג'יג המסורתי, בורא. לאחר כל פרק מופיע וריאציה שלו, המכונה דובלה. קריסטיאן טצלף.

את הפרטיטה הראשונה בסי מינור, 1002 ברשימת יצירות באך, ניגן הכנר קריסטיאן טצלף. באך קרא לסוויטות שלו שישה סולואים לכינור בלא ליווי בס. לכל אחת משלושה סונטות, מבנה של סונטת ברוק כנסייתית. איתי מהיר, איתי מהיר. נמשיך ונשמע בנגינתו של קריסטיאן טצלף את הסונטה השנייה בלמינור, שהפרק השני, המהיר שלה, מציג פוגה.

הכנר קריסטיאן טצלף ניגן את הסונטה השנייה בלמינור לכינור סולו, 1003 ברשימת יצירותיו של באך. נמשיך ונשמע מהרסיטל שניגן באולם ויגמור בחודש שעבר את הפרטיטה מספר 2 לכינור ברמינור. מדובר בסוויטה הידועה ביותר לכינור, מבין השש שחיבר באך בזכות הפרק שחותם אותה, השקון, שזכה לאינספור עיבודים. את השקון מקדימים 4 פרקי סוויטה ברוקית, אלמנד, קורנט, סרבנד וג'יג. קריסטיאן טצלף,

הכנר קריסטיאן טצלאף ניגן את הפרטית המספר 2 לכינור סולו ברמינור מאת באך, 1004 ברשימת יצירותיו. טצלאף ניגן את 6 הפרטיטות והסונטות לכינור סולו של באך מאז שהיה בן 13, ומאז גם הקליט אותן 3 פעמים. לסיום הנה 2 הסוויטות האחרונות לכינור סולו מאת באך שנשמע ברצף. את הסונטה מספר 3 בדו מז'ור, ואת הפרטיטה השלישית במי מז'ור, שמספרן 1005 ו-1006 ברשימת יצירותיו של באך. מנגן הכנר, קריסטיאן טצלאף.

0: הכנר קריסטיאן טצלף ניגן את הסונטה מספר 3 בדו מז'ור, ואת הפרטיטה השלישית במי מז'ור, שתיהן לכינור סולו, מאת יוהן סבסטיאן באך. עד כאן הקלטה מרסיטל חגיגי, שניגן באולם ויגמור, בשבעה ביוני השנה. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר ערכה, הטכנאי יוסי תנורי, אני עמוץ פרידמן, תודה שהאזנתם. ערב טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: למאזיני כאן כל המוסיקה, שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע פעם שתי יצירות מאת גיאורג פיליפ טלמן. אוברטורה וקנטטה דרמטית, אינו. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה סקל. התחילה אוברטורה ברמז'ור הכוללת שבעה פרקים. אוברטורה, מאסטוזו בהדר, אלגרו ושוב מאסטוזו, כותרת הפרק השני תלונה, אחריו פרק שכותרתו לסמוח ולנגן בחיות, אחריו קריון, מצילה, לנגן באדיבות, הפרק הבא כותרתו רעש ופרק כליל, ואחריו מחול הלור, לסיום מנועת ראשון ושני. אוברטורה ברמינור מאת טלמן מנגנים חברי מוסיקה אנטיקווה קלן, בהדרכת הקנה ריינהרד גבל.

אוברטורה ברמז'ור מטלמן, שמענו בנגינת חברי מוסיקה אנטיקווה קלן, בהדרכת הכנר ריינהרד גבל. נמשיך ביצירה נוספת מטלמן, הקנטטה אינו, הכתובה לטקסט מאת קארל וילהלם רמלר, בהשראת המטמורפוזות של אובידיוס. נראה כי טלמן הלחין אותה בשנת 1765. אינו היא קנטטה דרמטית, קצת בדומה לאופרה לזמרת אחת עם תזמורת. אורכה כחצי שעה. טלמן כתב אותה כשהיה בן 84, אך במפתיע היא נשמעת רעננה, מקורית, סוחפת, וגם מודרנית מאוד לזמנה. האריה האחרונה ביצירה כבר קובעה לסגנון האיטלקי החדש, המבשרת יצירותיו המוקדמות של מוצרט, שהיה באותה עת בן 7 שנים. העלילה, כאמור, מבוססת על המטמורפוזות של אובידיוס, וחוזרת ליוון הקדומה. אינו היא אחותה של סמלה, שניהלה רומן עם האל יופיטר, ועוררה את זעמה הנורא של רעייתו יונו. יונו, שהיא הבחירה באלות, מביאה את אטמס, בעלה של אינו, לידי טירוף, והוא רוצח את אחד מילדיה של סמלה, שנולדו כתוצאה מאותה אהבה, ילדים שאינו, אחותה, גידלה בביתה. הקנטטה נפתחת כאשר אינו נמלטת מזעמו של אטמס, כשהיא חובקת בחיקה את בקחוס, בנם הפעוט של סמלה ויופיטר, שנותר חי ממתקפת הרצח. היא קופצת מצוק גבוה לים. שם, בין הגלים הרוגשים, פרקים 3-5, מטלה נפטון אל הים חסד, ומושיע אותה ואת בקחוס. האריה האחרונה היא שיר תודה יפהפה. למרות שאין הוכחה כי הקנטטה בוצעה בחייו של טלמן, יש סיבה להאמין שקרל פיליפ אמנואל באך, שהיה בן חסותו של טלמן וממשיכו בהמבורג, ביצע את הקנטטה באחד מהקונצרטים הפופולריים שלו במאי 1768, שנה לאחר מות טלמן. טלמן מתאר במוסיקה את כל העובר על אינו באמצעות אקורדים ומרווחים לא צפויים, הדגשות פתאומיות וניגודי קצב חדים, המתארים במוסיקה את בריחתה של אינו, ורציטטיבים דרמטיים בליווי כלי, רציטטיב אקומפניאטו, כדי להביע את יאושה. באריה הכתובה כסרבנד קבטינה, מתחננת אינו ומפצירה בנפטון להחזיר לה את בקחוס. ולבסוף הם אכן מתאחדים, ואינו מודה לאלי הים על הסכמתם לקבל לחברתם שני בני אנוש. סיום הטקסט של קארל וילהם רמלר הוא המנון שמח של תודה לאלים, והקנטטה מסתיימת בתרועה בדום מז'ור. נשמע אם כן את הקנטטה הדרמטית אינו מטלמן עם זמרת הסופרן ברברה שליק ונגני מוסיקה אנטיקווה קלן בהדרכת ריינהרד גבל.

0: אינו, קנטטה דרמטית מאת גיאורג פיליפ טלימן, שמענו עם זמרת הסופרן ברברה שליק ונגני מוסיקה אנטיקווה קלן בהדרכת ריינהרד גבל. לפניה שמענו בביצוע הנגנים אוברטורה מטלימן. וכאן סיימנו. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצטום, הגישה אילנה סקל.
1: כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
1: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים. אני הדס ראשוני, כאן באולפן בירושלים, בחרתי עבורכם את המוזיקה לסוף היום הזה. מקווה שתהנו. נפתח את השעה שלנו בשני ביצועים לשיר אהבת הדסה, שאת מילותיו כתב הרב שלום שבזי. מדובר באחד מן השירים המוכרים במסורת יהודי תימן, אשר מושר בשלל הקשרים, חתונות, משתאות ועוד. בבסיסו עומד יסוד האהבה כביטוי אלגורי לחיסופי הגאולה ולשיבת ציון. הטקסט עצמו זכה לכמה לחנים עממיים, ואנחנו נשמע כעת שני ביצועים. הראשון, בביצוע מקהלת האפרוני בניצוחה של מאיה שביט, ומיד אחריו נשמע את פרשנותה המוזיקלית של המלחינה אנה סגל לנבל סולו, בנגינתה של רחל טליטמן.

שמענו שתי פרשנויות מוזיקליות לשירו של הרב שלום שבזי, אהבת הדסה. אחת בביצוע מקהלת האפרוני בניצוחה של מאיה שביט, והשנייה מאת המלחינה אנה סגל, בנגינתה של רחל טליטמן בנבל. ומן הנבל באהבת הדסה נעבור לרביעייה אופוס 74 מאת בטהובן, המכונה רביעיית נבל. אמנם מדובר ברביעיית כלי קשת ללא נבל, אך יש השערה כי את כינויה קיבלה לא מן המלחין, אלא במעמד ההוצאה לאור, וזאת בעקבות השימוש בפיציקטו בפרק הראשון, שעשוי להישמע כמו נגינה בנבל. רביעיית הנבל של בטהובן, נשמע אותה כעת בביצוע הרביעייה האיטלקית.

זו הייתה רביעיית כלי הקשת אופוס 74 מאת בטהובן, המכונה רביעיית הנבל. נעבור עכשיו ליצירה מאת המלחין הישראלי יורם מיוחס, סונטה לחליל ונבל. נשמע את אסתי רופא בחליל ואת רחל טליטמן בנבל.

זו הייתה הסונטה לחליל ונבל מאת המלחין הישראלי יורם מיוחס. ניגנו אסתי רופא בחליל ורחל טליטמן בנבל. עד כאן מוזיקה לסוף היום. אני הדס ראשוני, ערכתי את התוכנית, מקווה שנהנתם. מיד, מסביב לחצות עם רוני ורטיימר. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כל לילה ב-11 כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. בדפים האלה אפשר לקבל גם פרטים על תוכניות לקראת שידור וגם אחרי שידור, וגם בעיקר לכתוב לי, לשאול, להציע ולבקש. כמו למשל התוכנית הלילה, בעקבות הודעה שקיבלתי מהמאזין ברוך קורל. שביקש לשמוע שוב, וזו לא תהיה פעם ראשונה, את The Köln Concert, הקונצרט המדובר של קית' ג'ארט ב-1975, שבימים אלה מוקרן בבתי הקולנוע הסרט קלן 75, שמספר את מאחורי הקלעים של הקונצרט הזה, דווקא דרך דמות של גיבורה פחות מוכרת. שמספרת גם את הסיפור של הקונצרט הזה של קית' ג'ארט, אבל גם את הסיפור של האווירה מסביב שנות ה-70 במערב גרמניה, עם הרבה מאוד ג'אז בסביבה. בסרט עצמו אין קטעים מוקלטים מתוך הקונצרט, ענייני זכויות יוצרים וכדומה, אבל יש סיפור נהדר ודמויות שהסרט נותן עליהם, מציג אותם באור חדש, ואנחנו כאן כדי להשלים עם שני הקטעים הראשונים הלילה מתוך הקונצרט המדובר ההוא, ינואר 1975, בית האופרה של קלן. קית' ג'ארט עולה לבמה ללא תווים, עם פסנתר שהוא לא ממש בחר, ועם אלתור מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון. הקלטה שהפכה להיות אלבום הסולו ג'אז האינסטרומנטלי הנמכר ביותר בכל הזמנים, הקונצרט של קית' ג'ארט בקלן. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: קיט ג'ארט, סולו פסנתר, הקונצרט בבית האופרה של קלן, ינואר 1975. זה היה החלק הראשון. ההקלטה, האלבום שיצא בעקבות ההופעה הזאת, אורכו שעה ושש דקות. במסגרת הזמן שמוקצב לנו, נשמע את החלק השני, ואז עוד קטע של הרביעייה האירופאית של קיט ג'ארט לסיום. אבל עכשיו חוזרים אל בית האופרה בקלן ואל חלק ב' של הקונצרט מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

קית' ג'ארט עם The Köln Concert 1975, ושוב נזכיר את הסרט קלן 75 שמוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע, יחד עם המוזיקה המקורית מהקונצרט, אפשר לקבל מהסרט הצצה נוספת על האירוע הזה, וכמובן שחלק חשוב מהאירוע הזה הוא דמות שגם היא מופיעה בסרט החדש קלן 75, המפיק בעל חברת התקליטים ECM, מנפרד אייכר, ששנה קודם, לפני הקונצרט הזה, כבר הוציא את האלבום הראשון של רביעיית קית' ג'ארט האירופאית, עם יאנג ארברק בסקסופונים, פאלה דניאלסון בס וג'ון קריסטיאנסן בתופים, האלבום בילונגינג, והקטע שסוגר אותו, סולסטייס, הוא הקטע שמסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענה דוידוב. ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה, 1776-2026.

ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני. והפעם, האימפריה של ריצ'רד רוג'רס. מגיש יוסי גראבר.

0: סבו של אוסקר המרשטיין עשה את המיליונים שלו ממכונת סיגרים שהמציא. את מחציתם השקיע בעשרה תיאטרונים שבנה, בהם בית האופרה של מנהטן, שהתחרה בהצלחה במטרופוליטון אופרה המעוללת, עד שמנהליה שילמו לאוסקר המרשטיין מיליון דולר תמורת התחייבות שלא ישוב להציג אופרות בניו יורק. נכדו, אוסקר המרשטיין השני, עסק באופרה רק פעם אחת בחייו. בכל הימים כתב מילים למחזות מזמרים, בהם להיטים כמו רוזמרי של פרימל וספינת השעשועים של קרן, שלא לדבר על להיטי הענק של ידידו ריצ'רד רוג'רס. אך את האופרה החביבה עליו, קרמן של ביזה, העביר מספרד לאמריקה בימי מלחמת האזרחים. קרמן ג'ונס צברה 500 הצגות, יותר מכל האופרות שהציג סבא בבית האופרה שלו במנהטן.
1: Hey, you.

לורנס הארט שיתף פעולה עם ריצ'רד רוג'רס לפני אוסקר המרשטיין. הוא היה טיפוס יוצא דופן מכל הבחינות, וקודם כל בהופעתו. המרשטיין היה גבר גבע קומה ורחב גרם, הארט היה גמד עם ראש נפוח על כתפיו, ואפשר שראשו הנורמלי עשה רושם נפוח משום שישב על גוף זעיר. סבו של הארט היה אחיינו של המשורר היהודי הגדול היינריך היינה, ומשהו מכישרונו המר מתוק של הדוד עבר בירושה להארט. באופיו היה משהו מיפוק של שייקספיר. בהופעתו, הרבה מטולוז לוטרק. למחזמר האמריקני קמו כמה וכמה משוררים מכוננים במאה שלנו. איירה גרשווין, אחיו של ג'ורג', קול פורטר. אך איירה וקול היו קודם כל חרזנים מזהירים. הארט הגמד שביקש את האהבה וקצר את היריקה, הסתיר את יאושו מאחורי צחוקו. אני סס להיות אומלל, כתב. הו, הסתכל בעצמך וצחק בקול. ובמצב רוח מרומה מוסיף, בגלגול הבא שלי הפתיע את כולכם בגובי שישה רגל. אין זה משנה מי שר את שיריו של לארי הארט על הבמה. מפי כל גיבוריו עולה קולו של המשורר המעונה. לארי, מתי תתחתן? שאלו ידידיו את הרווק הנצחי. ברגע שתביא לי סולם כדי שאוכל לעלות ולנשקה, צחק הגמד. בחייו תפס הבקבוק את מקום הראיה, ורוג'רס נאלץ לעשות שמיניות באוויר כדי להוציא שיר מידי שותפו. הארט היה גאון שסרב לקבל על עצמו משטר עבודה. הוא יצא לקנות סיגר ונעלם לשבוע, נזכר רוג'רס, ואני הייתי מבקש מן המשטרה לסרוק את המזבעות. לא זו בלבד שראשו המבריק של הארט ישב על גופו של ילד, לארי היה שובב כמו ילד וחסר אחריות כמו ילד. הוא לא טרח לקרוא חוזה לפני שחתם עליו. כשיצא לבלות, תקע צרור של שטרות לכיס ונדהם כשגילה בשובו שהצרור הצטמק או נעלם כליל. רוג'רס הפקיד על ידידו מנהל עסקים ששמר על הכנסותיו ונתן לו דמי כיס. המסכן אינו יודע שעומדים לרשותי משאבים סודיים צהל הגמד ונעלם לתוך הלילה. אוסקר המרשטיין, שהכיר את הארט היטב, סיפר שבמזבעות החביבות עליו היה רץ משולחן לשולחן ומוכר בדיחות. כל ימיו השתוקק לחברה, רצוי צעירה, ואהב את הצחוק כשם שאהב את הבקבוק. מה אכל אותו? קומתו הקטנה? בדידותו הגדולה? ביצירתו מצא פיצוי מה לחייו העלובים, ולשיא יצירתו הגיע במחזמר יוצא דופן שהתרחש בעולם של סרסורים וסחטנים. פל ג'וי.

המטופל ג'וי. ג'וי, אחי ורעי, הוא נבלה מקסימה. ג'ין קלי שיחק אותו על הבמה. פרנק סינטרה בסרט. ג'וי בדרן במועדון לילה, ג'יגולו וסרסור, נולד בתור גיבורה של סדרת מכתבים שפרסם ג'ון אוהרה בניו יורקר. לרי קפץ על המציאה. האם לא נפגש עם הנבלה המקסימה מדי לילה? ג'וי צוחק ומשקר, סוחט כספים ועולה מתחת לחגורה. כל בקשתו עוד חתיכה. רצוי עם הכנסה בטוחה. יש לו ילדונת תמימה ולייזה שמה. יש לו גם בת טובים מנוסה וברה שמה. במי מן השתיים יבחר ועל מי מן השתיים יוותר ואיזו מן השתיים תוותר עליו.

פל ג'וי הוא תופעה יוצאת דופן במחזמר של שנות ה-40. בכל הימים כתב הארט אוטוביוגרפיות סמויות. הפעם כתב אוטוביוגרפיה גלויה. ג'וי היה ידידו, וידיד אחר, ריצ'רד רוג'רס, המתיק את מעללי הנבלה בלחניו. הקהל התמוגג, אם כי ברוקס אטקינסון מבקר

טל ג'וי היה סוף פסוק. הארט התמוטט בתום 24 שנות יצירה ולגימה. רוג'רס הכניס אותו למוסד גמילה והשתכן בחדר הסמוך כדי לסחוט ממנו את החרוזים החסרים במחזמר האחרון של השניים בחיי יופיטר. כמו כן הציע לו נושא חדש, מחזה כפרי מאת לין ריגס, הלילך הוא ירוק. הארט בז למעשייה התמימה. אם לא תעזור לי, אפנה לאוסקר המרשטיין, איים רוג'רס. לארי העיף בו מבט נוקב. אתה צודק כרגיל, המרשטיין נולד לשתף פעולה איתך. ומה איתך, לארי? אני יוצא לעשות חיים משוגעים במקסיקו, אמר הגמד ונעלם. שותפות נפלאה סגרה מאחוריה את הדלת, אמר רוג'רס בצער.

רוג'רס לא היה היחיד שהוקסם מיופיו של הלילך הירוק. אוסקר המרשטיין הציע את הנושא לשותפו הוותיק ג'רום קרן. קרן דחה את ההצעה כמו הארט, אם כי בטעמים אחרים. המרשטיין, ששמונה הצגותיו האחרונות נכשלו, החליט לפרוש מן הבמה. רכש חווה והודיע שלהבה התמסר לחקלאות. עם זאת לא חרש שדות ולא חלב פרות, כי מאזין יומם ולילה להקלטה של קרמן. צעד צעד השחיר את פני לקרמן סיטה, והצועניה הספרדיה הייתה לקושית אמריקנית.

באחד הימים צלצל הטלפון בכפר. סוכנו הניו יורקי של המרשטיין הודיע לו שריצ'רד רוג'רס מבקש לשוחח איתו בנושא הלילך הירוק. המרשטיין לא היסס, נטש את קרמן בשדות וחזר ברכבת הראשונה לניו יורק.

במחיצתו של המרשטיין נעשה רוג'רס אופטימי יותר ועממי יותר. פה ושם מת לו גיבור על הבמה, אך הסוף היה תמיד הפי. האם התגעגע מדי פעם להקיצותיו המזהירות של שותפו הקודם? מתקבל על הדעת. אך שיתוף הפעולה עם המרשטיין היה נוח הרבה יותר. והקהל ברך על הברית.

0: לארי הארט חזר בעיניים אדומות וידיים רועדות מחופשתו במקסיקו. כיסיו היו ריקים, מכנסיו היו קרועים. במאמצים רבים הצליח רוג'רס להכניסו לאוקלהומה. כל הכרטיסים נמכרו 6 חודשים מראש. הצגה נפלאה, קרקר הגמד בצאתו. מזכירה לי את צלילי שוברט ושאר מתמים ונעים, זה ירוץ לעד. רופאיו של הארט הזהירו את רוג'רס, ידידו על סף התמוטטות. אם לא ימצא סיפוק בעבודה חדשה, ילך לפני צאת השנה. רוג'רס הציע להארט לחדש את הגדולה בהצלחותיו, ינקי בחצרו של המלך ארתור. הזמין חצי תריסר שירים חדשים ונתן לו מפרעה. זאת הייתה שגיאה פטלית. הארט בא לבחורה שיקור גמולות, השתולל וכילל והושלח מכל המדרגות. בחוץ ירד הגשם, הארט החליק בשלולית, נפל, לא הצליח לקום והועבר לבית החולים. בן 48 היה במותו. אוקלהומה לא רץ לעד, אך צבר 5 שנים בברודווי, 4 שנים בלונדון ו3 שנים באוסטרליה. שוב הסתבר שעל הבמה המזמרת, הקהל מעדיף את השמחה על האמת המרה.
1: Got to Kansas City on a Friday. By Saturday I learned a thing or two, 'cause up to then I didn't have an idea of what the modern world was coming to. I counted 20 gas buggies going by their cells almost every time I took a walk. And then I put my ear to a bell telephone and a strange woman started in to talk. What next? Everything's up to date in Kansas City. They've gone about as far as they can go. They went and built a skyscraper 7 stories high, about as high as a building ought to grow. Everything's like a dream in Kansas City. It's better than a magic lantern show. You can turn the radiator on whenever you want some heat. With every kind of comfort, every house is all complete. You can walk the privy

0: as I can go.
1: Yes, sir.
2: שבועיים אחרי מותו של לארי הארט, עלה המסך על קרמן ג'ונס. קרמן מימיה לא הייתה מושכת כל כך, כתב מבקר. שתי הצלחות המרשטייניות בעת ובעונה אחת? אוסקר השני קנה עמוד בכתב העת ורייטי ופרסם מודעה יוצאת דופן. תחילה מנה את כל הכישלונות שצבר בשנים האחרונות, מיוסיקל שרצו לא יותר בשבועיים שלושה. אחר כך בישר לחסידיו, עשיתי זאת בעבר, אולי אחזור לעשות זאת גם בעתיד. ההצלחה המסחררת התנקמה בהמרשטיין אחרי מותו. החוקרים גילו שזמרי הג'אז התאהבו בשירים שכתב רוג'רס עם הארט. ואיפה השמיעו את הנעימות המתוקות שהלחין לפי טקסטים של המרשטיין? בבתי מלון מפוארים, בסופרמרקטים, בכל מקום שמבקשים לשמוע מוסיקה מרגיעה ומלטפת. המרשטיין בניגוד להארט איננו עוקצני כי אם נוסטלגי. מדי פעם הוא מתגלה כמשורר אמיתי, כפי שמלמד שיר הגעגועים שייחד לפריס בעקבות כניסת הנאצים.
3: The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found song to sing. I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my ears. The last time I saw Paris, her heart was young and gay. No matter how they change her,

כוחם של אבות המחזמר האמריקני הוא קודם כל בכתיבת פזמונים. מה שמתרחש על הבמה בין פזמון לפזמון לא עניין אותם במיוחד. יוצרו האמיתי של המחזמר הדרמטי הוא ריצ'רד רוג'רס. אצלו צומח השיר מתוך העלילה. להיט של קול פורטר כמו Night and Day או Begin the Begin יפה לכשלעצמו ויפה לכל זמר. אצל רוג'רס השיר שייך לדמות. אינך יכול לשים שיר של פל ג'וי בפי מלך סיאם או להפך. ואין להעלות על הדעת שמריה התאורה בצילי המוסיקה תשיר אינני מסוגלת להגיד לא כמו אדו אני הפתיה באוקלהומה.

הארט כתוב לי בו בוויסקי, היה מוציא שירים מן השרוול. המרשטיין עבד לאט, אך בהתמדה. אני מזיע שבוע שבועיים על איזה שיר ומביא אותו לרוג'ר זמר, והברנש מתיישב ליד הפסנתר ומלחין את שיריי בשעה שעתיים. זה צדק זה? לאחר ששרו את שירם לקאובוי ולחקלאי, יצא נפשם ללונה פארק של בודפשט. רוג'רס והמרשטיין התאהבו בליל יום של מולנר. זו הייתה צרה צרורה, כי מולנר דחה את פוצ'יני, שביקש להלחין את ליל יום בראשית המאה. עדיף שהעולם יזכור את ליל יום בתור מחזה של מולנר, פסק מולנר. פוצ'יני מת, מולנר הגר לארצות הברית, וקפץ על הצעתם שלו רוג'רס והמרשטיין לעשות מחזמר מליל יום. הכנסת הרבה שינויים במחזה שלי, אמר להמרשטיין, וכולם לטובה.

אינני סובל מרשמים, היה רוג'רס אומר. בעקבות כל הצלחה מציעים לנו לחזור ולכתוב את המחזמר שזה עתה הצגנו בשנייה ובשלישית. ואני בשלי. מצטער רבותיי, שם כבר הייתי. עכשיו אני יוצא לחופים חדשים. החוף שבו ביקר אחרי קרוסל היה אקזוטי במיוחד. אי קטן בים השקט, המשמש בסיס לצי האמריקני. מרי מרטין בתפקיד המטפלת נלי, מנהלת רומן עם אציו פינצה, כוכבה של המטרופוליטן אופרה. מסתכסכת איתו, מתקלחת, בהחלט מתקלחת, על הבמה, חופפת את ראשה ופוצחת ברינה. אשטוף את הגבר הזה מתוך שערי.

כשמרי מרטין פרשה מדרום פסיפיק, כבר התקלחה 1886 פעם על הבמה. גם מחזמר זה היה להיט, אם כי עורר חילוקי דעות. מי שמע על מחזמר המטפל בגזענות? מרי מרטין נרתעת כשהיא פוגשת בבית מאהבה שני פעוטים שילדה לו אשתו הפולינזית. לוטננט קייבל מתכוון לשאת את ליאת, בת התערובת החמודה ששידחה לו אימה האיומה בלאדי מרי. אנשי תיאטרון ותיקים הציעו לרוג'רס והמרשטיין להתרכז בשעשועים ולוותר על המטרדים הגזעניים. מצטער, אמר רוג'רס, ששם סבו היה יעקב לוי, כתבתי את דרום פסיפיק בגלל המטרדים הגזעניים.

הנדודים למרחקים נמשכו גם במחזמר הבא. דורותי רוג'רס ודורותי המרשטיין ראו את סרטם הישן של איירין דן ורקס הריסון, אנה ומלך סיאם, והחליטו שהמעשייה על המחנכת הוויקטוריאנית, המעמידה את הרמונו של המלך מונקוט על הראש, היא נושא אידיאלי למחזמר הבא של בעליהן. לבעלים היו ספקות. רוג'רס אמר שמימיו לא ביקר במזרח הרחוק ואין לו מושג במוסיקה סיאמית. המרשטיין שאל, מה טעם במחזמר שגיבוריו מתקוטטים ואינם מתחתנים? ואז באה פנייה מצד המרגנה של גרטרוד לורנס. הכוכבת הבריטית החליטה שנולדה לגלם את המחנכת הוויקטוריאנית, ופנייתה הכריעה את הכף.

המלך ואני של רוג'רס והמרשטיין הוצג בישראל לא פעם אחת, כי אם פעמיים. לפני שהוצג, הוקרן הסרט. בתל אביב דיבר, אך לא זימר. בעל הקולנוע החליט שהשירים מפריעים לעלילה ומרגיזים את הקהל. משום כך קיצץ אותם בזה אחר זה, פרט למחול שרוקד המלך עם המחנכת. מה לעשות? בשנות ה-50 היו בעלי בתי הקולנוע כל יכולים.

בראשית שנות ה-50 חלשו רוג'רס והמרשטיין על אימפריה תיאטרונית אדירה. לא רק את ההצגות שלהם הפיקו, כי אם גם את ההצגות של ידידיהם. את אני אוקלי הזמינו אצל ג'רום קרן, וכשקרן מת במפתיע, לחצו על ארווינג ברלין למלא את מקומו. נבואתו של אוסקר המרשטיין שעוד יחזור ויקשל התקיימה. אלה לא היו כישלונות מרעישים שירדו מן הבמה שבועיים אחרי הבחורה, אך בעיני צמד שהורגה ל-2,000 הצגות נונסטופ, נחשבו 200 הצגות כקליפת השום. שמות חדשים צצו בברודווי. לרנרד ברנשטיין הציג את סיפור הפרברים. לרנר ולא העלו את גבירתי ענבה. אין מה לעשות, אמרו בברודווי. זקנה קפצה על רוג'רס והמרשטיין שלנו. ב-1959, שנה לפני מותו של המרשטיין, זכו השניים להצלחה האחרונה. ואם לא הייתה הגדולה בכולן, אין ספק שהייתה המתוקה בכולן.

המלך ואני התבסס על סיפור שקרה בסיים בשנות ה-60 של המאה שעברה. צלילי המוסיקה מתבסס על סיפור שקרה בזלצבורג בשנות ה-30 של המאה שלנו. מקורו באוטוביוגרפיה של הברונית פון טראפ, היא מריה בהצגה ובסרט. מריה ההיסטורית באמת גדלה במנזר, נשלחה לטפל ביתומיו של הברון האלמן, נישאה לאב, נמלטה איתו ועם ילדיו כשהנאצים פלשו לאוסטריה, והופיעה עם בני טראפ המזמרים באמריקה. מה שעשו השותפים הוותיקים מן הסיפור, ודאי היה משמח את ליבו הזדוני של לארי הארט. מה זה? ילדים מתוקים ונזירות חמודות על במה אחת? היה שואל. ומהו הלבן הלבן הזה המאתר את הרי זלצבורג, שלג או קצפת? והאומנם חייבים הפעוטים החמודים בחותנות הלילה הלבנות לזנק למיטותיהם לעתים קרובות כל כך? אין דבר, גם את הסוכריה הזאת ילקקו לנצח נצחים. הנבואה התקיימה. ההצגה רצה שנים. הסרט גבר על חלף עם הרוח במאורות לקופה. וסיפורו של ריצ'רד רוג'רס, שנפטר בצחוקו המר של לארי הארט, הסתיים בגשמי זהב מבורכים.

יוסי גרבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, האימפריה של ריצ'רד רוג'רס. נמשיך בסדרה ברודוויי בשבוע הבא, בתוכנית המקצוע מפיק.

0: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. לפנינו תוכנית שערך דניור סתיו בדצמבר 1980, בהיוודע דבר מותו של ג'ון לנון. תוכנית נדירה שמצאנו בארכיון שלנו, ארכיון כל ישראל. הנה.
1: כאן רשת א' של כל ישראל, השעה 12:05 דקות. בתוכניתנו מלאכין השבוע היה עלינו להשמיע אתה מיצירות החמישייה הרוסית. אבל גם ברשת א', אפילו ברשת א', אין איש שלא זועזע מן הרצח הנורא של ג'ון לנון. מלחין, משורר, אדם. כאן דני אורסטב עם צ'רלי סלומון, בתוכנית ספונטנית של שעה עם ג'ון לנון. לא נזכור כאן את כל דרך חייו ומפעלו המוסיקלי, דברים שנאמרו כבר הן ברשתות האחרות שלנו והן בכל אמצעי התקשורת בארץ ובעולם. אך נביא כאן חתך מאפיין משיריו שחיבר בכל תקופות יצירתו, שירים שחיבר בעצמו ויחד עם חבריו ללהקה, להקת החיפושיות, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר. ג'ון לנון וחבריו העלו את מוסיקת הפופ מדרגה המיועדת לחסידי קצב של בני הטיפש עשרה לדרגה אומנותית גבוהה ביותר, ששאבה את השראתה בין השאר גם מן המוסיקה הקלאסית ואף השפיעה על המתרחש בעולם המוסיקה בימינו. אף חסידי מוסיקה קלאסית מתוחכמים ואינטליגנטים נמנים על חסידיהם המושבעים של החיפושיות בעבר ושל ג'ון לנון ופול מקארטני, כל אחד בנפרד, כיום. נפתח בשיר Imagine, דמיין לעצמך, שבו מבטא לנון את חלומו האישי, הרואה את העולם העתידי טוב יותר, יפה יותר, שלם יותר, בלי כל תחלואי ההווה שחברתנו המודרנית לוקה בהם.

Imagine. והנה השיר Help מתוך הסרט בשם הזה, שהיה סרטם השני של החפושיות אחרי ליל של מסע יום מפרך. Help, יצירתו של ג'ון לנון עם שאר חבריו ללהקת החפושיות.

Help. ומסגנון הרוקנרול, שמתוכו צמחו החיפושיות, אך העלו לסגנון אישי אחד ורמה הרבה יותר אוניברסלית מאשר היה קודם, הנה שירו של צ'אק ברי בפיהם של החיפושיות, רוקנרול מיוזיק. שימו לב לקולו הצרוד במיוחד של ג'ון לנון, התואם לסגנון המוסיקה שהוא שר.

ושוב מן הסרט הלפ, הנה שיר אהבה יפה יפה. עליך להצניע את אהבתך. You've got to hide your love.

You've got to hide your love well. ג'ון לנון והחיפושיות לא הסתפקו באמצעי הצליל והקצב שעמדו לרשותם, וחתרו להרחיב ולהעמיק את המסר המוסיקלי שלהם. קר נרחב להשראתם הייתה המורשת של המוסיקה הקלאסית, במלודיה, בהרמוניה, בתזמור. הנה השיר שדות התות לעד, השואב הן מן המסורת הקלאסית והן מן הניסויים החדישים של המוסיקה המודרנית, בהקלטות אולפן, מוסיקה חוץ אירופית ואפילו בסמים, ובעצם בכל האמצעים שגם מלחיני המוסיקה הממוסדת למדו לנצלם. Strawberry Fields Forever.

שדות התות לעד. ומן התקליט סאג'נט פפר נשמיע את השיר שרבים רואים אותו כתוב ביותר שחובר על ידי החופשיות בשיא יצירתם, יום בחיים, A Day in the Life.

יום בחיים. בשיר הלטר סקלטר חזרו החיפושיות מן התחכום בתקליט סאז'ן פפר לפשטות של המקור אשר ממנו התחילו. על ג'ון לנון חלה אז השפעתה החזקה של רעייתו יוקו אונו, השפעה שגם הביאה בסופו של דבר לפירוקה של להקת החיפושיות. מכאן יחזור ג'ון לנון יותר משאר חבריו לסגנון הרוק אנד רול. מעניין לציין ששיר זה, הלטר סקלטר, השפיע במיוחד על צ'רלס מנסון, רוצחה של שרון טייט. מנסון הבין שיר זה באופן בלתי נכון, כנבואה לאחרית הימים, והביא בסופו של דבר לפעולתו הרצחנית עם כנופייתו. כמה אירוני היום במבט לאחור.

Cold Turkey הוא שיר של לנון מן התקופה שבה הקליט עם להקתו החדשה, להקת אונו הפלסטית, בעוד החיפושיות עדיין מפלסות את דרכן העצמאית בלעדיו. הביטוי Cold Turkey מציין את ההרגשה של אדם אחרי השפעת הסמים.

Cold Turkey. מן התקופה של תקליטו הראשון העצמאי, הנה שירו של לנון עם להקת אונו הפלסטית, השיר God, אלוהים. בשיר חושפני זה הוא מבטא את האינדיבידואליות שלו. איני מאמין בקנדי, הוא אומר, איני מאמין בבוב דילן, איני מאמין אפילו בחיפושיות. אני מאמין בעצמי בלבד וביוקו אונו, וזו המציאות. God.

למומחים בהיסטוריה של החיפושיות ובביוגרפיה האישית של כל אחד מחבריה, ידוע כי ג'ון לנון התייתם בגיל צעיר מאימו וחי בבית דודתו שבליברפול. שיר שהקדיש לאימו קרוי בפשטות מאדה, אימא.

ומקריאתו הנואשת, אמא אל נא תלכי, מאהבתו לאם, לאהבתו לאישה שאהב, יוקו אונו. או יוקו.

או יוקו. ועוד מתקליטו העצמאי הראשון של ג'ון לנון, הנה שירו הגיבור של מעמד הפועלים. בשיר זה יש אמנם מסר אוניברסלי, אך הוא בעצם מבטא את הרגשתו האישית של לנון, מניין צמח והיכן גדל, למי הוא חב את מודעותו הפוליטית ואת מי הוא מבטא בעצם. גיבור מעמד הפועלים, ג'ון לנון.

ג'ון לנון החל כאמור עוד בסוף ימיו בלהקת החיפושיות להקליט עם להקתו החדשה להקת אונו הפלסטית. מן התקופה הזו שבה ראה את עיקר תרומתו האישית במאבק למען השלום, השלום באשר הוא. הנה שירו שהפך כבר להמנון, תנו הזדמנות לשלום, שהוקלט במלון במונטריאול, קנדה, בשנת 1969, ובה משתתף, אגב, בין שאר הזמרים, גם רב יהודי. Give peace a chance.

Thank you.

ומתנו צ'אנס לשלום ומגיבור מעמד הפועלים, הנה עוד שיר מחאה מעומק מודעותו הפוליטית של ג'ון לנון, האישה היא הקושי של העולם.

זמננו הולך ותם, ולכן איננו משמיעים את האישה היא הקושי של העולם, אלא שיר שהלחין לנון אחר 5 שנות דממה יצירתית, והוציאו רק לאחרונה מן התקליט החדש שהוציא עם יוקו אונו, כך להתחיל מחדש. שוב כבעבר, צלילי הרוק אנד רול.

לא תהיתם, זו רשת א' במשדר מיוחד עם ג'ון לנון. סיימנו בכמו להתחיל מחדש, שירו החדש של לנון, שנרצח בעיצומה של פריחה מחודשת. כאן דני אורסטב עם צ'רלי סלומון, באבל לזכרו של ג'ון לנון.

שבת שלום, שנה טובה, חג שמח, צהריים טובים, כל הברכות. אנחנו בכאן כל המוזיקה, הנוסע המתמיד, והיום פותחים את השנה, היום הראשון לשנה החדשה, ונתמיד בנסיעה שוב מסביב לעולם, אבל נתחיל עם עולם המוזיקה היהודית ועולם הקלייזמר, שכמו שאנחנו נשמע עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, הרכבי קלייזמר ותיקים וחדשים, ויש גם חדשים, יש המון דחייה וממש מין גל כזה של נאו-קלייזמר, להקות קלייזמר חדשות ברחבי העולם, בארצות שונות, ואנחנו נשמע כמה כאלה, ובקלייזר ובהשפעת הקלייזמר, ובהשראה ובדמיון. אז בואו נצא לדרך, אני משה מורד איתכם, יוצאים לדרך בבודפסט. עם הבודפסט קלייזמר.

בודפסט קלייזמר בנד, ומבודפסט לאמסטרדם, כן, אמסטרדם קלייזמר בנד, הרכב מאוד מאוד ידוע כבר בפסטיבלים שונים ברחבי העולם, והאמת היא שיש לו מעריצים גם מעולם הרוק, ותכף נשמע גם חיבורים מעניינים שהם עושים. הם קיימים כבר 25 שנה, התחילו בתור נגני רחוב בתחנות רכבת באמסטרדם, בתעלות, ליד התעלות, על גדות התעלות, וכבשו לבבות מהר מאוד עם מוזיקת הקלייזמרים שלהם, והשילוב של ג'אז ואפילו היפ-הופ לתוך הקלייזמר המסורתי. אני זוכר, הייתי בחגיגה כשהם הוציאו את האלבום שלהם בשנות ה-20 לקיומי, אוי אוי אוי, קראו לאלבום, והחגיגה הגדולה של הקלייזמר והחיבור של מוזיקאים ממקומות שונים בעולם, מאפריקה, מהמזרח התיכון, שנדלקו ורצו לנגן יחד איתם. אז אנחנו נשמע אותם בשני קטעים. הראשון, הנה, סון, אמסטרדם קלייזמר בנד.

0: Знаешь, дорогая, устал я. Иди-ка ты лучше домой.
1: נפגשנו בגן עדן, וכך הכל המשיך להתגלגל ללהקת הקלייזמר של אמסטרדם. אמסטרדם, קלייזמר בנד, אנחנו נשמע עוד קטע אחד שלם. אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, תוכנית מיוחדת לחג, לראש השנה, עם קלייזמר, הקלייזמר החדש, המחודש של הרכבי הקלייזמר החדשים, מה שמראה שהז'אנר הזה הוא חי וקיים ברחבי אירופה, לא רק במזרח אירופה, מזרח ומערב, ברחבי העולם, הרבה מאוד הופעות, גם בארצות הברית כמובן, הרבה מאוד הרכבים. שימו לב לדבר הבא, אל ההרכב ששמענו, אמסטרדם קלייזמר בנד, מצטרף די-ג'יי שנטל, מגרמניה, יש לו מה שנקרא הבוקובינה קלאב, ההרכב שלו גם הוא עם מוזיקה מזרח אירופאית, ויחד עם אמסטרדם קלייזמר בנד הם עושים הקטע, את הקטע החמוד מאוד הזה שנקרא סדגורה הוט דאב. קלייזמר והיפ-הופ, שימו לב.

מקור ממזרח אירופה, אלא דווקא בקרב חובבי מוזיקת עולם, מרחבי העולם, ועושים שיתופי פעולה שונים. אז הנה דוגמה מצוינת, היא של הרכב חדש, צעירים, מאנגליה, שקוראים לעצמם דון קיפר. מעניין מה פירוש השם, מה המשמעות, אם מישהו יודע, אתם מוזמנים בהחלט לכתוב לי. אלבום חדש שהם הוציאו, אלבום שנקרא Seven Sisters, מי שמכיר את לונדון, נוסע באנדרגראונד בלונדון, מכיר את, יש שם תחנת Seven Sisters, תמיד זה עניין אותי, מדובר על צפון לונדון, אזור שחיים בו ביחד הרבה יהודים, יוונים, כפריסאים, טורקים, ומכאן ההשפעה בקטע שנשמע ובעל אלבום החדש, באלבום הזה, Seven Sisters. אז בואו נשמע את דון קיפר, שבהחלט בריאיון ששומעתי לאחרונה איתם, בבי-בי-סי, הם אמרו, אנחנו השפענו ממוזיקת קלייזמר ששמענו בשכונה, ומוזיקה יוונית, כמו שנשמע בקטע הזה, ומוזיקה טורקית, הכל התחבר לנו ביחד לסגנון הזה שיצרנו ואנחנו מנגנים בו.

הופה אלה, הרכב דון קיפר מלונדון. אנחנו בתוכנית מיוחדת של הנוסע המתמיד, וכאן כל המוזיקה לראש השנה, בעולם הקלייזמר נודדים ברחבי העולם, ומוצאים אותו במקומות שונים ומשונים, אני גם יכול להגיד, אבל ההקשרים של הקלייזמר עם המוזיקה של הבלקן, יוון, כמו ששמענו עכשיו, טורקיה, וכמובן המוזיקה הצוענית, ברורים וידועים, אנחנו נשמע דברים כאלה בהמשך התוכנית. אני רוצה עכשיו לעבור להרכב, אחד ההרכבים החשובים והידועים של מוזיקת קלייזמר עכשווית, הקלייזמר קונסרבטורי בנד מבוסטון, להקה שהוקמה, תזמורת שהוקמה ב-1980 על ידי חנקו סנצקי, שהוא נכד וקרוב משפחה בכלל של נגני קלייזמר מסורתיים ממזרח אירופה שהגיעו לארצות הברית, וככה בשנת 80 הוא הקים את ההרכב הזה שהפך להיות אחד ההרכבים החשובים והמובילים בתחום המוזיקת הקלייזמר העכשווית והאומנותית, אפילו אפשר לומר ככה, המעבר הזה בין מוזיקה עממית לאומנותית ולאולמות הקונצרטים. אז הנה אנחנו נשמע שני קטעים של ההרכב הנפלא הזה, קלייזמר, The Klezmer Conservatory Band.

תודה יאיר דוינה וסם שפילט, סם מנגן, והדוינה החדשה, דוינה, הסגנון העממי הרומני שכל כך אופייני במוזיקת הקלייזמר. אני אשמע עוד דוינה אחת, נקראת פיקולו דוינה, הקלייזמר קונסרבטורי בנד מבוסטון.

הפיקולו, כן, מוזיקת קלייזמר ופיקולו, סולו פיקולו, בסגנון הדוינה. אנחנו היינו עם קלייזמר קונסרבטורי בנד, עם אמסטרדם קלייזמר בנד, עם בודפסט קלייזמר בנד, ועכשיו משהו משלנו כמובן חייב להיות, ואם כבר מדברים על כלי נגינה, אז פיקולו פיקולו, כמובן שהקלרינט זה הכלי המזוהה ביותר עם, עם מוזיקת הקלייזמר, ונגן הקלרינט האגדי במוזיקת הקלייזמר, במוזיקה החסידית בכלל, גיורא פיידמן.

הקלרינט של גיורא פיידמן, ואם כבר מדברים על קלרינט ונגני קלרינט, אז נעבור לנגן הקלרינט הטורקי, הצועני הטורקי, סלים ססלר. אחד מהנגני הקלרינט הנפלאים בעולם, ואחד המפגשים המרתקים שהיו לי ככה במסגרת תוכניות שעשיתי עם ה-BBC במקומות שונים בעולם, באחד הפעמים עשינו תוכנית באיסטנבול, והגענו למועדון קטן שסלים ססלר, למרות שהפך כבר לשם גדול במוזיקת העולם, הופיע ברחבי העולם, הוא כבר הלך לעולמו לצערנו בגיל צעיר יחסית, אבל היה מופיע המון והפך לשם ענק, האלבומים שלו זכו בפרסים, הוא הקפיד מדי יום שני, כשהוא נמצא באיסטנבול, לבוא למועדון הקטן קטן הזה, ולנגן את המוזיקה שלו ממש כמה שעות לתוך הלילה, כשקהל מקומי וקהל צועני וצעירים שמגלים את המקום מגיעים לשמוע אותו שם. והיה, עשיתי איתו רעיון קטן לצורך התוכנית, ואנחנו מדברים, וכשהוא שמע שאני מישראל, הוא אמר, המוזיקה שלנו זה ממש קלייזמר, אתה צריך לשמוע, הקלרינט, זה לא מזכיר לך קלייזמר, אמרתי, בטח שזה מזכיר לי, הוא אומר, זה הקשר שלנו, היהודים והצוענים, יש המון מהמשותף והנדודים ואיך שמתייחסים אלינו וגם מה שקרה בשואה שעברנו גם היהודים וגם הצוענים זה מה שהוא אומר לי אבל המוזיקה הקלרינט תשמע את הקלרינט שלי עכשיו ותחשוב על קלייזמר אז הנה בואו נשמע את הקלרינט הצועני הטורקי של סלים ססלר ונחשוב על קלייזמר

סלים ססלר, הקלרינט הטורקי, הצועני שלו, עוד קטע אחד שלו, יחד עם ההרכב המאוד מאוד מוזיקלי, רציתי להגיד, אבל זה אנדרסטייטמנט, שפשוט מנגן איתו במשך שעות ארוכות אל תוך הלילה, לא מסתכלים אחד על השני, אלא יודעים בדיוק מה צריך לעשות ומתי כל אחד נכנס. סלים ססלר, הנפלא, בעוד קטע אחד, וגם פה נקשיב לקלרינט, נקשיב למוזיקה ונחשוב על הדמיון הרב לקלייזמר.

סלים ססלר והקלרינות הנפלא שלו, המוחה, השער, מלא מלא רגש, ממש כמו הקלרינט של הקלייזמר, ולא רק הקלרינט, גם הכינור והאקורדיון כמובן. אז עד כאן הנושא המתמיד, היום נסענו במקומות שונים, היינו בבודפסט, באמסטרדם, בלונדון, בבוסטון, ברומניה גם, עם הדוינה, וסיימנו את המסע שלנו באיסטנבול. מסע שהתחיל בקלייזמר והסתיים במוזיקה צוענית טורקית שעם אותו הקלרינט ואותו ים ים של רגש. זהו, אני מקווה שנהנתם, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, שתהיה לנו שנה נפלאה, שנה טובה, נאחל לעצמנו קודם כל בריאות, הרבה מאוד בריאות ואושר, ובאמת שהעולם כולו יהפוך להיות טוב יותר. אני משה מורד, שנה טובה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב אנחנו נשמע קטעים מתוך קונצרט שנערך בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. המנצח היה ארטורו טוסקניני, התזמורת, תזמורתו הסימפונית של ה-NBC. והמלחין שלו הוקדש הקונצרט היה סיבליוס. לאו דווקא אחד מן המלחינים שטוסקניני היה מזוהה איתם במיוחד. באמת, הקונצרט הזה היה די נדיר מבחינה רפרטוארית לגבי טוסקניני. ואיזה יופי של ביצוע. אנחנו נשמע מתוך אותו קונצרט את הסימפוניה השנייה ואת הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה. הנה אם כן תחילה הסימפוניה השנייה ברי מז'ור אופוס 43 מאת סיבליוס, הסימפונית של ה-NBC, ארטורו טוסקניני, 1940.